шунавандаҳои гиромӣ суҳбати шунидед бо наврӯзи дости фалакхони ҷавонӣ аз ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба наврӯз ва дигар ҳамкоронаш дар рушду таблиғи фалаки суннатиамон комёбиҳо орзу мекунам барномаи ин соатро оҳанги дигар дар иҷрои ҳамсӯҳбатамон анҷом мебахшад саломат бошед

ҳамсадои дил меҷӯеду? Фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед. 102.2

0: Обу ҳаво.
1: ба маълумоти агентии обуҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои софи бебориш дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 42-44 дараҷа гарм мешавад. идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Некноми Табаррук, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотӣ агентии обуҳавошиносии кишвар.
2: дар шаҳри Душанбе ҳавои соф пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 24-26 дараҷа гарм, рӯзона 42-44 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои соф пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водии Ошабона 22-27 дараҷа гарм, рӯзона 39-44 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи Шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 35-40 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои соф пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водии Ошабона 25-30 дараҷа гарм, рӯзона 42-47 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои Доманакӯи Шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 35-40 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суд ҳавои соф пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ҷануб бо суръати 4-9 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водии Ошабона 22-27 дараҷа гарм, рӯзона 39-44 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи Шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шимолу шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоя шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 40-42 дараҷа гарм, дар шарқи вилоя шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 21-26 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво, агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзҳои 18 то 20 июли соли ҷорӣ дар ҷумҳурӣ баландшавии ҳарорати ҳаво боқӣ монда. ҳарорати рӯзона дар ноҳияҳои Водибуда то 42-47 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои Доманакӯи кӯҳӣ то 35-40 дараҷа гарм, дар ноҳияи дарвози вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон то 40-42 дараҷа гарм мешавад. инчунин бо сабаби баландшавии ҳарорати ҳаво дар ноҳияҳои Доманакӯи кӯҳи тобеи ҷумҳурӣ, вилояти Суғд ва ноҳияҳои ғарбии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон хафи сар задани селҳои хусусияти пиряхӣ дошта пешгӯӣ мешавад. дар робита ба баланд шудани ҳарорати ҳаво дар ҳавзаҳои дарёҳои Панҷ, Зарафшон ва Вахш баландшавии сатҳи об дар назар аст. санаи 21-22 июл дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе бо сабаби омилҳои метеорологӣ, хокборише ки аз самти минтақаҳои ҷанубу ғарбӣ ва ҷанубӣ ба кишвар ворид мегардад, баланд шудани ҳолати ифлосшавии ҳавои атмосферӣ аз моддаҳои муаллақ чанг, заррачаҳои андозаашон то 10 микрона ва зарачаи андозаашон то 2.5 микрона пешгӯӣ мешавад. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд.

0: дидем ки рефери ва ё худ довари бозӣ наоқадар хуб хуб ҳакамӣ кард бозиро.
1: Бубинед, дар ҷоми ҷаҳонии 2022 ва 2018 дар ҷоми ҷаҳон танҳо дар ҷоми ҷаҳонии 2018 4 корти сурх дод, доварон ба бозингарон нишон доданд. Дар ҷоми ҷаҳонии 2022 низ 4 корти сурх, аммо дар бозие ки ифтитиҳӣ буд дар яъне даври аввал ки ҷумҳурии Мексика, давлати Мексика бо мунтахаби Африқои Ҷанубӣ яъне баргузор кард, дар даври аввал алакай 3 корти сурх ба бозингарони ҳар ду тараф инҷо довар яъне нишон дод, махсусан ба ним муҳофизатгари дастаи Тондела ва узви ҳайати Африқои Ҷанубӣ Яя Ситоле довар намедонам бо кадом сабаб инҷо анаму корти сурхро нишон дод ва пас аз он ба Жван Земба яъне як корти сурхи дигарро нишон дод ки он ҳам дар дақиқаҳои охир, махсусан дар дақиқаи 80 ва пас аз анамин корти сурх худи бозингари Земба Зван яъне бозингари дастаи Африқои Ҷанубӣ худ ҳайрон гардид ки барои чӣ ин корро ба ман нишон дод. Аммо пас аз он бошад як корти сурх ба бозингари дастаи Мексика яъне дифогари дастаи Локомотиви Москва Сезар Монтес инҷо корти сурх низ пешниҳод кард, яъне нишон дод ва бозӣ бо ҳисоби 2-0 бозии ифтитиҳии хотима ёфт. ва воқеан ҳам бозии ҷолиб нишон доданд ба қавле ва
0: дар бозиҳо таърихӣ буданд, вале камбудиҳо ҳам ба назар мерасид. ва хуб, ҳоло вақти он расидааст ки барномаи иттилоотии хабар пешниҳод гардад ва баъд аз шунидани барномаи иттилоотии хабар боз бармегардем ва барномаамонро идома медиҳем. бо мо бошед.

9 сентябрь соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум баргузор гардид, ки он изҳороти истиқлоли давлатии Тоҷикистонро қабул кард. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон гардид.

0: Радиои садои Душанберо дар ноҳияи Ванҷ метавонед рӯи мавҷи 103 FM гӯш кунед.
1: Зулайхо.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 8 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. аз 1 то 31 августи соли 2026 дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе дар пойтахт ва ноҳияҳои он намоишгоҳи фурӯши либосҳои мактабӣ ва лавозимоти дарсӣ баргузор мегардад. дар ин хусус аз шуъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе хабар доданд. намоишгоҳи фурӯши либосҳои мактабӣ ва лавозимоти дарсӣ ҳамасола дар чор ноҳияи пойтахт доир гардида, дар он корхонаву коргоҳҳои дузандагии мамлакат духти либоси мактабиро дар асоси талаботи дастурамали либосҳои тавсиявӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ки аз ҷониби вазорати маориф ва илм таҳия гардидааст, пешниҳод менамоянд. хариди либосҳои ягонаи мактабӣ аз корхонаҳои саноатии ҳудуди шаҳри Душанбе ба рушди саноати пойтахт, таъсиси ҷои нави кор ва ба ин васила беҳтар гардидани шароити кору зиндагии мутахассисони ин корхонаҳо заминаи мусоид фароҳам меоварад. 20-21 август дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалии саноати хӯрокворӣ баргузор мегардад. дар ин бора аз вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурӣ хабар доданд. ба зикри манба, масъалаи омодагӣ ба форуми байналмилалии саноати хӯрокворӣ дар мулоқоти муовини вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон Бахтиёр Сафарзода бо намояндаи созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид ФАО дар ҷумҳурии тоҷикистон Агаси Арут Юниан баррасӣ гардид. дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои рушди ҳамкории дуҷониба дар самти саноати хӯрокворӣ, татбиқи технологияҳои муосир ва рушди коркарди маҳсулоти кишоварзиро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар доираи омодагӣ ба форуми байналмилалии саноати хӯрокворӣ аҳамияти иштироки ФАО ҳамчун шарики бо эътимоди байналмилалӣ дар ғанӣ гардонидани муҳтавои форум ба рушди ҳамкории минбаъда таъкид гардид. дар 6 моҳи соли 2026 маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ дар шаҳри Душанбе ба 19.2 миллиард сомонӣ баробар гардида. суръати афзоиши воқеии он нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 8.1% зиёд ва саҳми он дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат 24%-ро ташкил дод. дар ин бора муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Шарифӣ 17 июл зимни нишасти матбуотӣ хабар дод. таъкид гардид, истифодаи самаранок иқтидори нав ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир, воридот ивазкунанда ва ба содирот нигаронида, барои афзоиш ёфтани нишондиҳандаҳои соҳаи саноати шаҳри Душанбе дар нимсолаи аввали соли 2026 заминаи мусоид фароҳам овард. ёдовар мешавем, ки маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ дар нимсолаи охири соли 2025 ба 36.6 миллиард сомонӣ баробар гардида, суръати афзоиши воқеии он нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 8.3% зиёд ва саҳми он дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар 20.7%-ро ташкил дод. аз 21 то 25 июл дар шаҳри Ҳисор чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ КАФА байни дастаҳои мунтахаби занонаи то 20 сола баргузор мешавад. дар ин хусус аз Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар доданд. дар мусобиқа дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон, Эрон, Узбекистон ва Қирғизистон иштирок менамоянд. бозиҳо аз рӯи низоми даврӣ дар як марҳала баргузор шуда, ҳар даста се вохӯрӣ анҷом медиҳад. ҳамаи рақобатҳо дар варзишгоҳи марказии Ҳисор доир мегарданд. дастае, ки аз ҳама бештар имтиёз ҷамъ мекунад, соҳиби унвони қаҳрамонӣ мешавад. барои дастаи мунтахаби занонаи Тоҷикистон то 20 сола ин чемпионат яке аз марҳилаҳои муҳими омодагӣ ба мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2028, ки аз 28 август то 5 сентябри соли 2027 баргузор мешавад, ба ҳисоб меравад. хабарҳои ин соатро аз садои душанбе шунидед. Бо расидани дигар хабарҳо дар нашрҳои минбаъда мо шуморо ошно хоҳем кард. Саломат бошед.
0: Садои душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: сифл агар шавад бемор, хаста бошаду афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
3: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
8: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
6: Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: شما سولفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربت برمیسال سولفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
10: پیامت راز دارد، ناز دارد. سلامت شیوه انباز دارد. زین آمد روزی نو آغاز دارد. دوشنبه صبح نو پیروزی نو. دوشنبه روزی نو خوشروزی نو. تو را از دهه بنیاد کردیم. تو را چون شیر نو ایجاد کردیم. تو را از مهر خود آباد کردیم. با مانند نیا و خیش و پیوند با هم ما و تو مانندیم، مانند. بیروید در خیابانت گلی دیل، با گلزاری گلافشانت گلی دیل، زیروی تیفل خندانت گلی دیل، دلی آینه ملت دوشنبه، دلی در سینه ملت دوشنبه.

0: садои душанбе набзи пойтахт дар фазои кишвар.
1: файзи саҳар муборак, шавқу шарар муборак, хуршеди зиндагонӣ болои сар муборак.
2: радиомаҷалаи файзи саҳар бо саҳифаҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.

0: дурушманда ҳои гиромӣ, ҳамватанон, ҳамзабонон, соирёнҳое ки бо ҳам расидем ба як рӯзи тозаи зиндагӣ. Ҳар куҷо ҳастед, ман бароятон рӯзи хубро бо шунидани барномаҳои мустақими радиои Садои Душанбе таманно дорам. ҳамсафар бошед моро. азони хуби ман, ман медонам бо гармиҳои тобистон шумо хеле дилгир шудед. вале азизон, ҳамеша шукронам балав мекунем. ҳар куҷо ки бошем шукронам балав мекунем. ва 166 рӯзи дигар боқӣ мондааст то анҷоми сол ва 30 рӯзи дигар аз ин гармиҳо аст. ва боқӣ боз тирамо меояд ва бо замин фасли сармо. азизони хуби ман, бо таманноҳои расидан ба рӯзҳои неки зиндагӣ оғоз мекунем барномаи мустақими радиои Садои Душанберо. ва Зафар шо аз коргардон масъули имрӯз ман мамлакати Саид мегузарем ба бахши аввали барномаи шумо.
1: як суруду чанд ҳунарманд
2: як суруду чанд ҳунарманд як суруду чанд ҳунарманд
1: чанд ҳунарманд
0: عزیزانی من در خزینه ما سرودها خیلی زیادن که یک سرود دلنشین را چند هنرمند سرایید است. مثل همین سروده که زفرشو براتون تقدیم میکنه.

0: ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед, мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед. 102.2 FM.
1: Донистан хуб аст.
2: Биёбони Атакама дар шимоли қаторкоҳҳои Чили ба масоҳати 105000 километр квадратӣ ҷойгир аст. Яке аз хушктарин ва баландкӯҳтарин маконҳои рӯи замин ба шумор меравад. Маркази асосии сайёҳӣ воҳаи хурди Сан Педро дар Атакама мебошад, ки масофаи 100 километр аз фурудгоҳи Калама ҷойгир аст. Яке аз мавзеҳои ва ҷойҳои дидании муҳими инҷо водии Мо аст, ки ба манзараҳои ба сайёраи Мрих монанд, теппаҳои реги ва шаклҳои аҷиби санги машҳур аст. Беҳтарин вақт барои бозид аз ин макон ҳангоми ғуруби офтоб будааст. Гезерҳои Эл-Татио яке аз баландтарин маконҳои гезерӣ дар ҷаҳон маҳсуб меёбад, ки бо баландии 4320 метр аз сатҳи бар ҷойгир аст. Сафарҳо одатан ба ин ҷо аз соати 4 субҳ оғоз мешавад. Сайёҳон пеш аз тулӯи офтоб шоҳиди авҷи фаъолияти гезерҳо бошанд. Водии Марг яке аз маконҳои машҳури дунё низ ин ҷо дар Атакама ҷойгир аст. Шуразори Атакама ба кӯли калони намаки гулобии чаха маъруф аст. Шумо бахши донистан хубро шунидед. Барномаи мо боз амид омадорад. Шумо ҳам сафар бошед. Моро
3: бо садои душанбе бимонед.

ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед, мушкил нест. мавҷи радиои садои душанберо пайгир бошед.

мо зи сад қофила растем, то кай меоӣ? Мо зи сад қофила растем, то кай меоӣ? Хиҷил аз рӯзи аластем, то кай меоӣ? Баргрезӣ дарахти тану ҷон барбод аст, шиква дар шоха шикастем, то кай меоӣ? Гӯши мо тоб надорад хабари наумедӣ, бо ту ин аҳд набастем, то кай меоӣ? Баргрезӣ дарахти тану ҷон барбод буд, шоха дар шоха шикастем, то кай меоӣ? Гирьяи зори муҳоҷир ба дили санг расид, шишаи дил бишикастем, то кай меоӣ? Поксозӣ ба майи ноб нашуд аз ширк дариғ, муслими бодапарастем, то кай меоӣ?

0: ҳамрӯзу ҳамнаво бо садои душанбе бимонед.
1: 102.2 FM.
2: ҷони хуб, ман таи ҳамин мусиқии хеле динишин мо ам расидем ба анҷоми ин барнома. Ман ба ҳамаи шумо хайр мегӯям. Азизони хуби ман, воқеан ишқ, муҳаббат, самимият инсонро ҷавон мекунад. Зафар Абдуалимов дар охири барнома барои шумо месарояд: «Гоҳ-гоҳ масти хуморат бинамӣ, дастаи гул ба канорат бинамӣ». Ҳамдигарро суроғ кунед, якдигарро дӯст доред, то зиндагӣ ширин шавад ва рангин ва мушкилиҳо ҳалли хешро пайдо кунанд. хайр азон то барномаҳои баъдии мо.

0: инъикоси саривақтии рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои Садои Душанбе. Бахши иттилоотии хабар, эътимоди шумо ба воқеоти рӯз ва тозатарин матолиб дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти Душанбе 10 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. аз 1 то 31 августи соли 2026 дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе дар пойтахт ва ноҳияҳои он намоишгоҳи фурӯши либосҳои мактабӣ ва лавозимоти дарсӣ баргузор мегардад. дар ин хусус аз шӯъбаи иттилоотӣ дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе хабар доданд. намоишгоҳи фурӯши либосҳои мактабӣ ва лавозимоти дарсӣ ҳамасола дар чор ноҳияи пойтахт доир гардида, дар он корхонаву коргоҳҳои дузандагии мамлакат духти либоси мактабиро дар асоси талаботи дастурамали либосҳои тавсиявӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ки аз ҷониби вазорати маориф ва илм таҳия гардидааст, пешниҳод менамоянд. хариди либосҳои ягонаи мактабӣ аз корхонаҳои саноатии ҳудуди шаҳри Душанбе ба рушди саноати пойтахт, таъсиси ҷои нави кор ва ба ин васила беҳтаргардидани шароити кору зиндагии мутахассисони ин корхонаҳо заминаи мусоид фароҳам меоварад. 20-21 август дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалии саноати хӯрокборӣ баргузор мегардад. дар ин бора аз вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурӣ хабар доданд. ба зикри манба, масъалаи омодагӣ ба форуми байналмилалии саноати хӯрокборӣ дар мулоқоти муовини вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон Бахтиёр Сафарзода бо намояндаи созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид ФАО дар ҷумҳурии тоҷикистон Агаси Арут Юниан баррасӣ гардид. дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои рушди ҳамкории дуҷониба дар самти саноати хӯрокборӣ, татбиқи технологияҳои муосир ва рушди коркарди маҳсулоти кишоварзиро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар доираи омодагӣ ба форуми байналмилалии саноати хӯрокборӣ аҳамияти иштироки ФАО ҳамчун шарики бо эътимоди байналмилалӣ дар ғанӣ гардонидани муҳтавои форум ва рушди ҳамкории минбаъда таъкид гардид. дар 6 моҳи соли 2026 маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ дар шаҳри Душанбе ба 19.2 миллиард сомонӣ баробар гардида, суръати афзоиши воқеии он нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 8.1% зиёд ва саҳми он дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат 24%-ро ташкил дод. дар ин бора муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Шарифӣ 17 июл зимни нишасти матбуотӣ хабар дод. таъкид гардид, ки истифодаи самаранокии иқтидори нав ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир, воридот ивазкунанда ва ба содирот нигаронида, барои афзоиш ёфтани нишондиҳандаҳои соҳаи саноати шаҳри Душанбе дар нимсолаи аввали соли 2026 заминаи мусоид фароҳам овард. ёдовар мешавем, ки маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ дар нимсолаи охири соли 2025 ба 36.6 миллиард сомонӣ баробар гардида, суръати афзоиши воқеии он нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 8.3% зиёд ва саҳми он дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар 20.7%-ро ташкил дод. аз 21 то 25 июл дар шаҳри Ҳисор чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ КАФА байни дастаҳои мунтахаби занонаи то 20 сола баргузор мешавад. дар ин хусус аз Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар доданд. дар мусобиқа дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон, Эрон, Узбекистон ва Қирғизистон иштирок менамоянд. бозиҳо аз рӯи низоми даврӣ дар як марҳала баргузор шуда, ҳар даста се вохӯрӣ анҷом медиҳад. ҳамаи рақобатҳо дар варзишгоҳи марказии Ҳисор доир мегарданд. дастае, ки аз ҳама бештар имтиёз ҷамъ мекунад, соҳиби унвони қаҳрамонӣ мешавад. барои дастаи мунтахаби занонаи Тоҷикистон то 20 сола ин чемпионат яке аз марҳилаҳои муҳими омодагӣ ва мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2028, ки аз 28 август то 5 сентябри соли 2027 баргузор мешавад, ба ҳисоб меравад. хабарҳои ин соатро аз садои душанбе шунидед. Бо расидани дигар хабарҳо дар нашрҳои минбаъда мо шуморо ошно хоҳем кард. Саломат бошед.
0: Радиои садои душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад. Тамос бо почтаи электронии садои душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: Дар 6 моҳи аввали соли 2026 дар баррасии дастгоҳи марказии хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва сохторҳои ҳудуди он дар маҳаллаҳо 121153 адад истеҳсолоти иҷро ва арзу муроҷиатҳои шахсони воқеию ҳуқуқӣ вобаста ба масъалаҳои таъмини иҷрои санадҳои судӣ, санадҳои мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор қарор гирифтааст. Дар ин бора зимни нишасти хабарии хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. идомаи бештар дар гузориши ҳамкорамон Салмо Султонзода.
4: Муҳтарам намояндагони воситаи ахбори мо,
5: хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фаъолияти худро дар нимсолаи якуми соли 2026 дар партави сиёсат, дастури супориш ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳ монда, дар самти иҷрои саривақти талаботи санадҳои мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор тибқи талаботи қонунгузорӣ тадбирҳои мушаххасро роҳандозӣ намуд. чӣ тавре сардори хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон гуфт:
4: моҳи марти соли 2026 созишнома байни агентии инновасия ва технологияи рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба тасвиб расида, лоиҳаи озмоишии реҷаи махсус доир ба амалигардонии системаи иттилоотии автоматикунонидашудаи хадамоти иҷро қабул ва дар вазорати адлия ба қайд гирифта шуд.
5: ҳамчунин зимни нишасти матбуотӣ қайд гардид, ки бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, барномаи рушд ва рақамикунонӣ дар мақомоти иҷроии ҷумҳурии тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2025 қабул гардид.
4: мо самтҳои афзалиятноки корамонро дар доираи як супориши бисёр мушаххаси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бобати ба 1 миллиард сомонӣ расонидани ситониши маблағҳо мукаммал сохтем. дар назди сардори хадамот ситоди махсуси ҷумҳуриявӣ таъсис ёфт. дар доираи ситод қарорҳои роҳнамоикунанда барои кормандони хадамот қабул шуданд, нақшаи чорабиниҳои мушаххас гардид ва тавассути амалӣ намудани маҷмӯи амалҳои иҷро мо нишондиҳандаҳои худамонро дар солҳои якум ба маротиб боло бардоштем.
5: дар рафти нишаст кормандони васоити ахбори умма саволҳои худро ба масъулин пешниҳод намуда, оид ба масъалаҳои гуногуни соҳа посухҳои мушаххас гирифтанд. Салмон Султонзода, Садои Душанбе.
4: барнома мушаххас гардиданд ва бо дар назар дошти гурӯҳбандӣ кардани мушкилоту масъалаҳо.
6: сифл агар шавад бемор, хаста бошаду афгор, ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор, хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр, падарону модарон, пардифен шавад дармон.
7: пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
10: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
11: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пардифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
12: дети это энергия, любопытство и постоянное движение. а чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. вкусная поддержка для маленьких чемпионов. помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. легкий, вкусный, полезный линдовид сироп. дети любят вкус, мамы результат. спрашивайте в аптеках вашего города.
13: шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфарораф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
14: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани гулбоғуш. 102.2 FM. радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
15: пардози фалак баланд ва парвози фалак. эҷози фалак, сӯзи фалак, сози фалак. нолида равад баланд рӯ бар хуршид. бошад ки шавад кушода бас рози фалак. андешаҳои мусиқишиносон роҷеъ ба ин жанри нодири мусиқии суннатӣ, суҳбатҳо бо фалаксароёни касбӣ ва истеъдодҳои ҷавон дар барномаи асрори фалак тақдим аз радиои садои душанбе.
16: шунавандаҳои гиромӣ, дуруд ба шумо. бо таманнои беҳтарин хушиҳои рӯзгор ва ҳамеша мухлиси мусиқии суннатиамон фалак монданатон. таи 35 соли истиқлоли давлатиамон пиромони жанри фалак пажӯҳишгарони тоҷик як қатор мақолаҳо дар матбуоти даврию илмӣ ба таб расониданд. аз зумраи онҳост Садулло Каримзода, омӯзгори консерватория миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов, ки ба наздикӣ оид ба масъалаи суннати силсилахонӣ дар фалаксарои кӯлобӣ ва помирӣ рисолаи номзадиро муваффақона ҳимоя кард. ба андешаи ин муҳаққиқи санъатшинос, дар фалакхонӣ ду навъи сарояндагӣ, яъне рубоихонӣ ва ғазалхонӣ асосӣ маҳсуб меёбанд. рубоихонӣ дар фалак суннати қадимтарини сарояндагист. рубоихонӣ дар тамоми шаклҳои фалакхонӣ ҷойгоҳи хосаи худро дорад. он асоси фалакхонии тоҷикро ташкил медиҳад. аз ин рӯ ҳам дар минтақаи кӯлоб ва ҳам дар бадахшон ба таври густарда густариш ёфтааст. аксарияти фалакхонҳо рубоиро нисбат ба дигар навъҳои назм тарҷиҳ медиҳанд. дар фалак рубоӣ ба сифати қолабсозӣ зоҳир мегардад. аз рӯи қофиябандӣ ва ҳаҷми мисраи рубоӣ, сатҳҳои гуногуни ҷараёни шаклсозии асари мусиқӣ дар фалак ташаккул меёбанд. асли чормуқом низ дар шакли рубоӣ нақш бастааст. рубоихонӣ дар тамоми чормуқоми фалак устувор аст. ғазалхонӣ бошад, дар ҷараёни рушди фалакхонӣ дар замони ташаккули ғазал ба назми классикии форс-тоҷик ворид гаштааст. ғазалхонӣ ба пайдоиши бандубасти нави композитсионӣ дар фалак мусоидат кард. бандҳои оҳангӣ васеътар шуданд, шаклҳои нав пайдо гаштанд. бо вуҷуди ин, услуби фалакхонӣ хеле устувор боқӣ монд. ғазалхонӣ на дар ҳамаи хелҳои фалак истифода бурда мешавад. ғазалхонӣ дар кӯлоб бо пайдоиш ва рушди фалаки роғӣ иртибот дорад. дар бадахшон бошад, бо ташаккули яке аз шаклҳои фалак, яъне мадиҳахонӣ. дар фалак яке аз қоидаҳои асосии маъмулияти ин жанр амали силсилабандӣ маҳсуб меёбад. шакли силсилавӣ яке аз ду шакли мавҷудияти фалак аст. ҳамаи амалҳои бандубасти силсилабандӣ дар фалак ҳамеша дар принсипи асл фар асос меёбад. аз ин рӯ зебоӣ ва гуногунрангии композитсияҳои силсилавиро дар фалак хелҳои аслӣ ва фаръии зарбиву лаҳнӣ муайё мекунанд. дар ҷараёни бандубасти силсила риояи қоидаҳои чормуқом ҳатмӣ аст. он дар пайҳам омадани муқомҳо, таъмини дурусти гузариши як муқом ба муқоми дигар, якҷо шудани муқомҳои гуногун зоҳир мегардад. асли системаи лаҳнии фалак, чуноне ки шунавандаҳои мо медонанд, чормуқом аст. дар мусиқии фалак тобишҳову гузаришҳои серрангкунандаи зиёде вомехонанд, ки аз қоидаи чормуқом берун нестанд.

шунавандаҳои гиромӣ, суҳбати шунидед бо Наврӯзи Дӯстӣ, фалакхони ҷавони аз ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. Ба Наврӯз ва дигар ҳамкоронаш дар рушду таблиғи фалаки суннатиамон комёбиҳо орзу мекунам. Барномаи ин соатро оҳанги дигар дар иҷрои ҳамсуҳбатамон анҷом мебахшад. Саломат бошед.

ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед, мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайгир бошед.

0: имрӯз вақте ки мо бо ифтихор дар бораи мондагорӣ ва ҳадафҳои баланди инсонӣ доштани суннатҳо ва ҳунарҳои мардумиамон сухан мегӯем, набояд аз ёд барорем ки пояндадорони онҳо дар манзилҳоу ҷомеаи мо дар тӯли ин ҳама таърихи гарон пеш аз ҳама занону модаронамон буданд. занону духтарон ва модарони тоҷики бунёди эҷодкорона дошта зотан эҷодкору ҳунарманданд. ин ҳама оину суннатҳоро на фақат зинда доштанд, балки эҷодкорона пайваста такмил додаву сифатан боло бурданд ва бар он нозукии хос сифатҳои нав ба нав замъ карданд. агар нек назар андозем, аксари ҳунару пешаҳои мардумиамон маҳз маҳсули назари зебо ва тахаюлоти рангини занони ҳунарманди моянд. тамоми намуди пухтупази таомҳои миллии мо, ҳунарҳои дузандагиву бофандагиву ресандагӣ ва ҳунарҳои ороишӣ марбут ба ҳунари дасти занон аст. моҳира аз хурдӣ мехост ки дузанда бошад. барои лухтакҳои худ ва дугонаҳояш либосҳои ботари гуногун омода мекард. гоҳе бо риштаву сӯзан ва гоҳе бо мошинаи дарздузӣ куртаҳои гуногунро медӯхт. дар назди устодони моҳир дарс мегирифт, меомӯхт ва аз худ мекард. вай мехост таро ва дузандаи моҳир шавад. ин орзу баъди хатми муассисаи таълими миёнаи умумӣ ба ӯ муяссар гашт. бо дастгирӣ ва талошҳои зиёд соҳиби гранти президентӣ гашт. дери нагузашта корхонаи дузандагии худро бо номи моҳен ташкил кард ки дар ин корхона навъҳои гуногуни дузандагӣ барои калонсолону хурдсолон омода карда мешавад. курсҳои гуногуни дузандагиро ташкил намуд. дар ин корхонаи дузандагии устодони бо таҷриба ба шахсони завқманду хоҳишманд ки мехоҳанд касби дузандагиро асод кунанд таълим медиҳанд. дар бораи корхонаи дузандагии моҳен роҳбари корхона Маҳина Ғуломова оиди дастовардҳои ин корхона ба мо гуфт.
1: тӯли чанд моҳ мешавад ки ба кор шурӯъ кардем. аз моҳҳои октябр каме дар кам кор мекардем. кушодашавии мо 22 ноябри соли 2025 баргузор гардид бо иштироки раиси ноҳия, бо иштироки муовини раиси шаҳр муҳтарам Одилзода ва бо иштироки раиси кор бо занони ҷумҳуриявӣ. бисёр як кушодашавии бошукӯҳ буд. ин барои ман бисёр фахр аст ки ман то ин дараҷаҳо тавонистам ин корхонаро ба кор бараму байни занон муариф бошам. мо инҷо 13 мошина дорем, 13 ҷои корӣ. мо зиёда аз 12-15 нафар шогирдонро аллакай тайёр кардем. аллакай дар хона барои худ тайёранд, метавонанд. ду зан аз дасташон меояд. инҷо низ 8 нафар талаба дорем. аллакай дарс хонда истоданд ва ба кор фаъолият доранд. мо дар ин ҷо чакандузӣ дорем. мошинае ки попур мезанад, попурзан дорем. мо чакан мезанем, мо ин ҷо атлас медузем. рамзи хоси миллӣ мо аст ки дар ҳар як зани тоҷик бояд ки бартан дошта бошаду ва бар кунад. мо кӯшиш мекунем бисёртар миллиро ба роҳ андозем. ман бисёр шавқ доштам аз хурдӣ ки ҳозиразамона бар ин тарроҳи хуб бошам, бисёр моделҳои хуб тайёр кунам. бошад ҳам миллӣ ҳам аврупоӣ омехта бошад, ҳам ба ҳозира ҷавонон, ҳам қадимаи худамонро пешкаш кунем. медузем атлас, либосҳои миллие ки ҳар зан имрӯз ба бар дорад, куртаҳои тоҷикона. мо медузем инҷо дастархонҳое ки аз попур аз атлас иборат аст, барои ошхонаҳо, барои чойхонаҳо, ки як порчае ҳам бошад аз рамзи миллӣ рӯи мизашон бошад бигзор. айни замон бошад мо барои кӯдакони навзод рахти хоб тайёр дорем, аз курпача, болишча, ҷойгоҳи ҳамон кӯдак иборат аст. албатта буд озмунҳо, фестивалҳое ки мора даъват карданд. мо рафтем дар он ҷо иштирок кардем, ҷоиза гирифтем, соҳиби истипосномаву ифтихорномаҳо гаштем. ин ҳам барои мо як фахр аст. ман дар ифтитоҳ дар ободшавӣ аз харобазор ман инҷоро гирифта як ҷое ташкил кардам ки ҳеҷ кас боварӣ надошт ки инҷо як харобазор буд. дар фестивали як матову сад ранг иштирок кардем, мо онҷо ҷоиза гирифтем, соҳиби сипоснома шудем. боз ҳам ин фестивал давом кард дар боғи Ирам. онҷо мо иштирок кардем, онҷо низ соҳиби ифтихорномаҳо шудем, соҳиби ҷоизаҳо шудем. дар оянда мехоҳам як истеҳсоли ватанӣ бошад. мехоҳам аз ватан бароварда шаваду моли ватанӣ ба тан карда шавад.
0: شنوان шунавандагои азиз, шогирдон метавонанд касбҳои гуногунро аз қабили чакандузӣ, порадузӣ, дузандагӣ, бофандагӣ ва катбониро дар марказҳои касбомузӣ ва корхонаҳои дузандагӣ омӯзанд.
2: Маҳина Илҳомҷон ҳастам, донишҷӯи курси сеи донишгоҳи исламиянии Тоҷикистону Русия, факултати журналистика. Ҳунар, қобилият, кордонӣ, фазилати хуби инсонист. Чӣ тавре ки маълум аст, бе касбу ҳунар инсон наметавонад ба ягон ҷое расад. Дар баробари илму дониш омӯхтан, бояд ҳар як инсон касбу ҳунар дошта бошад. Аз ин рӯ хостам ба касби дузандагӣ машғул шавам. Ва давоми ду ҳафта аст ки дар сехи дузандагӣ Моҳин ба омӯхтани ин касб машғулам. Ва дар давоми ин ду ҳафта ба ман устодони пуртаҷриба тарзи пора кардан ва духтани куртаҳои миллиро омӯзонданд. Устоде ки ба ман дар давоми ин ду ҳафта тарзи пора кардан, духтани куртаҳоро меомӯзонад, ин апай фариштамо мебошад. Бисёр инсони пуртаҷриба дар чандин сехову корхонаҳо кор ва фаъолият кардааст. Ман дар давоми ин ду ҳафта тарзи 5-6 намуд пора кардан ва духтани куртаҳоро омӯхтам. Дар давоми ин ду ҳафта ман духтани чандин куртаҳои тоҷикиро аз бар намудам ва гуфтаниам ба тамоми гулдухтароне ки дар таътил ба ягон кас машғул нестанд, метавонам ба сехи дузандагии Моҳин омада дар инҷо касби дузандагиро аз худ намоянд.
0: Ҷавон духтарони ноҳияи Фирдавсӣ метавонанд касбҳои гуногунро, чӣ хеле ки гуфтем, аз қабили чакандузӣ, порадузӣ, дузандагӣ, бофандагӣ ва катбонуиро ки ба онҳо омӯзгорони соҳаи тарҷиба касб ёд медиҳанд, аз худ кунанд ва тариқи ин курсҳои кӯтоҳмуддат бонувон ҳамчун ҳунармандони касбӣ ё болаёқат ин даргоҳро хатм намуда соҳиби шаҳодатномаи касбӣ мешаванд. имрӯз сиёсати давлати ҷумҳурии мо ва пешвои миллатамон барои ҳамин гуна ҳунарҳои мардумӣ роҳкушода имконияту майдони фароғ медиҳад ва мо аминем ки ин иқдоми нек ҳам дар некуҳаволии мардуму баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва ҳам дар рушду тарғиби ҳунарҳои мардумии мо саҳми бузурге хоҳад гузошт. با همین برنامه جلوی هنر به پایان میرسد. در بند و بست برنامه کارگردان و صدابردار بختیار نعمت و محرر برنامه نزارمای محمود اشتراک کردند. خیر، شاد و پیروز باشید تا برنامه های آینده.

Сина маскани дил асту. Дил – муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо – пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои душанбе – ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.

0: инъикоси саривақтии рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои садои Душанбе. Бахши иттилоотии хабар, эътимоди шумо ба воқеоти рӯз ва тозатарин матолиб дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти Душанбе 13 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод намудани Мирзонабод. Мутобиқи моддаи 69 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Мирзонабод Алишер Худобердӣ бо сабаби вафоташ аз вазифаи раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 18 июли соли 2026. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин намудани Сафарзода. Мутобиқи моддаи 69 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Сафарзода Шарифхон Нураҳмад раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин карда шавад. президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 июли соли 2026. идомаи хабарҳо. Аз 7 то 15 июл дар шаҳри Женеваи Конфедератсияи Швейтсария ҷаласаи 68-уми ассамблеяи давлатҳои аъзои Созмони Умумиҷаҳонии Моликияти Зеҳнӣ баргузор гардед. Дар ин хусус аз Маркази Миллии Патенту Иттилооти Вазорати Рушди Иқтисод ва Савдои Ҷумҳурӣ хабар доданд. Дар доираи ҳамоиш намояндагони Тоҷикистон барои тавсия ва рушди соҳаи моликияти зеҳнӣ ва тақвият бахшидани ҳамкории байналмилалӣ бо роҳбарон ва намояндагони якчанд давлати хориҷии дуру наздик аз ҷумла Арабистони Саудӣ, Ҷумҳуриҳои Мардумии Чин, Кореяи Ҷанубӣ, Гурҷистон, Узбекистон ва намояндагони Созмони Умумиҷаҳонии Моликияти Зеҳнӣ вохӯриҳои дуҷониба баргузор намуданд. ҳамзамон ҷаласаи гурӯҳи кории давлатҳои Осиёи Марказӣ, Қафқоз ва Аврупои Шарқӣ оид ба моликияти зеҳнӣ доир гардида, ҳайати Тоҷикистон доир ба масъалаҳои амал минтақавӣ дар самти моликияти зеҳнӣ таклифҳо пешниҳод намуданд. дороиҳои Амонатбонк соли равон афзоиш ёфта 13 миллиард сомониро ташкил доданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 36% зиёд мебошад. тавре раиси корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк Алиҷон Салимзода 17 июл дар нишасти матбуотӣ дар Душанбе ба хабарнигорон иттило дод, уҳдадориҳои бонк дар ин давра 11.8 миллиард сомониро ташкил доданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 38% зиёд мебошанд. сармояи Амонатбонк ба 1.2 миллиард сомонӣ расид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 16.3% зиёд аст. гуфта шуд, ки фоидаи софи бонк дар ин давра ба 100 миллион сомонӣ расид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 30% зиёд буда, нақшаи пешбинишуда бар зиёд таъмин гардид. Алиҷон Салимзода афзуд, ки дар ин давра Амонатбонк ба буҷети давлатӣ 68 миллион сомонӣ андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмиро аз рӯи фаъолият ворид намуд. ин нишон дод, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025-ум 9.4% зиёд арзёбӣ мегардад. дар шаҳри Брюссел дар доираи муколамаи 13-уми сатҳи баланд оид ба сиёсат ва амният байни Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказӣ муовини вазири корҳои хориҷии Идибек Қаландар бо муовини дабири кули хадамоти амалиёти хориҷии Аврупо Олоф Скук вохӯрӣ намуд. ҷониб-ҳо масъалаҳои ҳамкории созандаи сиёсиву амниятӣ, аз ҷумла раванди иҷрои тавофуқоти ҳосилгардида дар ҷараёни нахустин саммити Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо, инчунин дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштаракро баррасӣ намуданд. хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда, ба шунаванда пешниҳод мекунад. Тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: Гузориши муфассал.
3: Таври иттилоъ додем, ба муносибати 35 солагии истиқлолати давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, лоиҳаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АФВ қабул гардид, ки ин иқдоми башардӯстонаи роҳбарияти олии мамлакат боис гардид, ки ҳазорҳо нафар шаҳрвандон аз маҳбасҳо озод ва ба ҳаёти муқаррарӣ баргарданд. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгирӣ ҳамин мавзӯъ.
4: қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АФВ нисбат ба доираи муайяни шахсони дар қонун пешбинӣ шуда татбиқ мегардад, далели равшани сиёсати башардӯстона ва иҷтимоии давлат буда, ба шаҳрвандон барои ислоҳ барқарор намудани мавқеи иҷтимоӣ ва идомаи зиндагии осоишта дар ҷомеа имконияти нав фароҳам меорад. Ба андешаи Сорбон Аслонзода, судяи суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд, иҷроиши бемайлони ин қонун таҳти назорати қатъии мақомоти қудратӣ қарор дошта, ҳақи амали онро дуруст таъмин хоҳанд намуд.
5: Бояд гуфт, ки АФ ин танҳо як амали ҳуқуқӣ нест. Он дорои аҳамияти иҷтимоӣ ва тарбиявӣ низ мебошад. Зеро шахс имконияти дубора пайдо мекунад, бештар кӯшиш менамояд, ки дар ҷомеа мавқеи муносибро соҳиб гардад ва дигар барои ҷинояткорӣ барнагардад.
4: طبقه ایتیلو این نوبت قانون جمهوری تاجیکستان در برای آف و بیش از 18 هزار محکوم شده تطبیق می گردد که از جمله از جایه های محروم شدن از آزادی بیش از 11305 نفر به آزادی خواهند برآمد و مهلتی ادای جزای بیش از 6000 محبوس کم کرده خواهد شد. در همین حال سوراب قاسمی سودیه دیگری سودی شهری خوجند ولایتی سوخت میگوید لایحه قانون عف نسبت به دیگر عفوهای در سالهای گذشته قبول شده از جهت فراگیری بی‌نظیر میباشد.
6: قانون عف نسبت به زنان و نابالغان امتیازهای بیشتر را پیش بینی میکند. از 507 نفر زنان که ادای جزا مینمایند 248 نفر از ادای باقی مانده جزا آزاد میگردند و نسبت به 252 نفر مهلت ادای جزا کم کرده میشود. از 134 نفر نابالغان که ادای جزا مینمایند 99 نفر آنها از ادای باقی مانده جزا آزاد گردیده نسبت به 35 نفر مهلت باقی مانده جزا کم کرده می شود.
4: جامعه شناسان بر آن باورند که قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف افاده سیاست انسان دوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان بوده به شخصانی که دست به جنایت زدند امکان می دهد که اصلاح شوند و به نزد نزدیکان و پیوندان خود برگشته با کار و فعالیت سازنده شغل ورزند. همزمان قانون مذکور مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه ولایت و دیگر مقامات صلاحیت داری مملکت را وظیفه دار کرده است که شخصانی از محبس به آزادی برآمده را با شغل، تحصیل و به قیدگیری سری وقتی فرا گیرند. تاجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
7: آیا درد به نزدیکان شما ناراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته‌ها وارد شده درد را سبک می‌سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می‌برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
8: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: شدید شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفا نبود. خواهید که سلفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
10: همصدای دل میجوید و فارغ از تشویش های روزگار بودن میخواهید. مشکل نیست. موجی رادیوی صدای دوشنبه را پیگیر باشید.

пӯшрандаҳои ҳаҷманд об манбаи ҳастии ҳамаи мавҷудоти олам аст. Об захираи бузургест, ки воқеияти он ҷаҳону зиндагиро тароватту зебоӣ ва сарсабзиву озодӣ мебахшад. Ҳастии гулу гиё, ҳайвоноту наботот, растаниву инсоният хоссас зиндагии осоиштаву ободӣ ва озодагию пурбаракатӣ ҳама аз об вобастагӣ дорад. Ин аст, ки шоирони мо дар мавзӯи об шеърҳои зиёд навиштанду оҳангсозон ба пардаи оҳанг кашидаву сарояндаҳои хубамон суроданд. Инҷо дар раддаи аввали барномаи мо Мардонқул Ашуров як суруди дилнишин доранд: «Об аст ту ҳаёт аст». Шумо бишнавед ва ман бароятон фароғат мехоҳам, аммо ёдатон наравад, ман интизори номаҳоятон ва андешаҳои хубатон, чун барномаи мо мустақим аст. Шумо бигӯед, ки кадом дарёҳои калони тоҷикистонро медонед, ки ширин об ҳастанд. Акнун сурудро мешунавем ва омодагӣ мегирем барои занг задан.

Сина маскани дил асту. Дил – муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо – пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои Душанбе – ҳамнаву ва ҳамсадои дили шумо.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: табиат мекунад моро табобат.
2: барномаи гиёҳнома
1: ҳар ҳафта
2: аз радиои садои душанбе.
3: дуруд аз ҷони дил ва мухлисони ҳамешагӣ. барномаи ҷолиби дӯстдоштае, ки тӯли ҳафта интизораш будед, барномаи хеле ҷолибе, ки шумо ӯро дӯст медоред ва саволҳои зиёде медиҳед баъди ону, ва албатта фаҳмишҳои хеле хубе мегиред, ки ин барои ҳам пешгирию ҳам табобати дарду иллатҳои шумо ҳастанд. табиат мекунад моро табобат аст. дар ин лаҳза аз ҷони дил бо шумо ҳастам ман, гиёҳшинос табиб абдуллои ташҳизода, ва коргардон оғои зафарҷон, ки сархизмати шумо ҳастанд. ва албатта бо шунидани суруду ғазалҳои ширин, ки ҷои доруҳоро ҳам иваз мекунад, хизмати зафарҷон хеле хеле зиёд аст. ёдрас мешавам, ки ҳар барномае, ки ба шумо пешниҳод мекунем аз ҷони дил, албатта бевосита аз хоҳишҳои шумо вобаста аст. пас имрӯз ба мо гуфтанд, ки дар ҳафтаи гузашта шумо масалан нисбати хуб офтобу офтобзадаю табобати он суҳбати хеле ширин доштед. воқеан имрӯзҳо дар ҳақиқат гармои тобистон аст ва офтобзада бисёр ҳам оқибатҳои нуқшам дошт, ки мо маслиҳатҳои муфид додем ва шумо шунидед, ва фақат таманно мекунем, ки аз офтоб худро дар канор гиред ва соати 11 то соати 4 яъне шумо дар соя истироҳат кунед, чунки хоҳ нохоҳ нурҳои ултрафиолетӣ ба шумо таъсир мерасонад. вале хушбахтона дар диёри мо гулу гиёҳҳои хеле зиёде ҳастанд, ки дар аксарияти дарду иллатҳо мавқеъ баланд доранд ва ҷои аксарияти доруҳои синтетикии химиёвиро ҳам иваз мекунанд. ва марвак ё мармарак, ки дар хуб номҳои илмияш бо номи шалфеи мускатни оварда шудааст, маслиҳат доданд, ки ба мо аз назари илмӣ ва аз гоҳи мутахассис маълумоте дода бошед. бо мо бошед, барнома хеле ҷолиб аст. ва марвак ё мармарак мегӯянд, макмак мегӯянд, хуб марьямӣ мегӯянд, дар баъзе анҷорҳо кампиргулакшам мегӯянд, марьямгули мастуракшам мегӯянд, марварак ҳам мегӯянд, калдирмо ҳам мегӯянд. хеле бо ин номҳо машҳур аст. ба хотири чи ман номҳои гуногуни шалфе ё худ мармаракро ба шумо ёдрас мешавам? чунки диёри мо албатта 93% кӯҳистон аст ва талутепао ва қишлоқҷойҳо хеле бисёр дорем хушбахтона, ва дар ҳар як ҷо як гиёро бо номҳои гуногун мешиносам ва мефаҳмам. марвак ё худ марварак ё худ шалфе растани бисёрсолаи гиёҳӣ аст, ба оилаи лабгулҳо мансуб аст. пояи роси дарозаш аз назари ботаникӣ аз 20 то 1 метр 30 сантиметр мерасад. барги дилшакл ё ки байзашакли думчадор дорад, гули хушбӯи кабуд дорад, сафед ё гулобӣ ҳам мешавад, меваи қаҳваранги бур дорад, заъфаронии мудавар дорад. хуб аз он дил ёдрас мешавам, ки дар ҳоли ҳозир яъне бо номи чиа, ки хеле муд шудааст ва хатоам намекунем, чунки чиа ин ҳанамон тухми марварак ё шалфе аст, ки хеле хеле фоидаи хуб дорад ва аз расонаҳои ахборӣ яъне албатта барномаҳои телефониятон ӯро хеле хуб медонед. ва ёдрас мешавам, ки истеъмоли донаи шалфе ё марварак ё худ бо номи чиа яъне хеле фоидаи хуб ҳам дорад. хуб агар бо мо бошед, нисбати хосиятҳои шифобахшию аз назари илмӣ хеле хуб яъне баҳраванд мешавед ва дар хотира мегиред. ва ёдрас мешавам, ки ватанаш соҳилҳои баҳри миёназамин аст, дар осиёи хурду, дар эрону, дар русияи қавқозу, дар доғистону қирима, дар ноҳияҳои кӯҳҳои осиёи марказиву дар тоҷикистон бошад, асосан дар боғу саҳрову, дар дашту киштизору, дар бутазору нешебиҳои кӯҳу тепоам мерӯяд, ки ин бевосита гиёҳи ёбоӣ аст. дар тиб қисми болои анамон соқаву барг, гули марвак, мармарак, шалфе истифода мешавад, ки онҳоро дар моҳҳои август, сентябр ҷамъоварӣ карда дар ҷойҳои сояи бар ҳавои шамолраси хуш мекунанд. ва ҳама растаниҳои гулу гиёҳро мо бояд ки дар ҷои сояи шамолрас хуш кунем, чунки дар офтоб дар таъсири нурҳои ультрафиолетӣ, яъне хлорофиллаш нест мешавад, хуб витаминҳояш месӯзад. ва гиёҳи хуш кардаро дар қутиҳо ё ки халтаҳои коғазӣ то 2 сол ҳам нигоҳ доштан мумкин аст. хуб бинандагони гиромӣ, нафароне ки инак бо мо яъне пайваст шудаанд, ёдрас мешавем ки нисбати хосиятҳои шифобахши мармараг ё марваг ё шалфе, ки ӯро дар замони русӣ хеле хуб мешиносед, суҳбат дорем. дар таркиби баргҳои марварак ё шалфе то 2.5% равғани атрӣ аст. ба ҳамин хотир хеле бӯй хушам мекунад. ва вақте ки мо ӯро бӯй мекашем, аз назари яъне илми бӯйшиносӣ, яъне ароматерапия мегӯянд, асабҳои моро ором мекунад, вақти моро хуш мекунад, фишорро ба танзим медаронад, хобро хуб мекунад. ва аз синеол дорад, туйон дорад ва пинен, салвен, ин яъне ҳамон равғани атрие, ки дар таркиби марварак буд. инҳо компонентҳои ан ҳамон равған ҳастанд, ки кислотаҳои урсолӣ дорад, олеини, хлорген, витаминҳои пе, никотин, кислотаҳои никотини ва фитонцидҳо ва ғайра маъмул шудааст. ба хотири он ман яъне таркиби химиявии онро аз бар қатра ба шумо азизон дил мерасонам, ки хуб, албатта шунавандаҳои мо зиёд ҳастанд, шунавандаҳои мо аз нафари оддӣ то олимон ҳастанд. хуб, ва ёдрас мешавам, ки асрори хосиятҳои шифобахши ҳама гулу гиёҳу асали мумиёву нони ки мо мехӯрем, оби ки мо менӯшем, ҳавое ки мо нафас мегирем, аз таркиби химиявиаш вобаста аст. ҳаст элементҳое, ки то 20-40 микроэлементҳо доранд. ҳаст элементҳое, ки ҳамагӣ яъне ду элемент доранд. хуб, ҳавое ки мо нафас мегирему 21-23% кислород, ки дар ҳамон ҳавои нафас гирифтагӣ мо аст, 78% аз он аст. мисалан ду элемент дорад, гидроген ва оксиген дорад, вале бе ҳаёт нест. чӣ хеле ки мегӯянд, агар мо 40 рӯз нон нахӯрем, баъд мефавтем, агар мо 3 рӯз об нанӯшем, мефавтем, агар мо 8 дақиқа нафас нагирем, мефавтем. диққат диҳед, хеле ҷолиб аст. хуб, ба он хотир ин мафҳумҳоро ёдраси шумо мешавам, ки воқеан чӣ қадар элементҳо, таркиби химиявии маводҳои шифоии ғизоӣ зиёд бошад, албатта барои мо ҳамон қадар хубтару беҳтар аст. абу али сино менависад, ки мармарак ё шалфе давои гурдаҳоро сахт пок мекунад, яъне варами гурдаҳоро мегардонад, дардҳоро нест мекунад, намакҳоро мерезонад ва аз газидани саги девона ҳам судманд аст. вақте ки одамро масалан саги девона мегазад, баъди 40 рӯз агар антирабически сироткаса, агар мо ӯро накунем, яъне он одам оҳиста оҳиста асабаш фалат шуда мефавтад. ва бинед, ки сино бе ягон занчишҳои лабораторӣ, ки газидани сагро маълум карда буд ва оқибатҳои онро хуб аз назари таҷрибаи тиббиаш медонист, яъне мегӯяд, ки мармарак ё шалфе барои яъне газидагии саги девона судманд аст, агар моро чой карда нӯшем. ва дигар олимон ҳам мефармоянд, ки обҷӯши навдаю баргҳои мармарак ҳайзовар мебошад, хусусияти зидди заҳрӣ дорад. хуб, агар шираи онро нӯшан ё бо захмҳо молан, шифо мебахшад. ва обҷӯшаш, яъне чояш, инчунин забонгирифтагиро, яъне хуб, вақте ки назди мо кӯдаконро меоранд, зайкане мегӯянд, яъне албатта забонгирифта, ё ки яъне хуб туталаги забонро мегӯянд, ки гап зада наметавонад, ниме ҳарфа мегӯяд, ниме ҳарфа намегӯяд ва сабабҳои хеле зиёд дорад. бинед, ки масалан истеъмоли чои шалфе ё мармара, ки шунавандаи аз арҷуманд дар ин лаҳза бо шумо суҳбат дорам, агар фаромӯш карда бошед, мармарак, шалфе, хуб, бори дигар ба хотири оне, ки ба ҳамаи шунавандагоне, ки ноҳияҳое, ки моро мешунаванд, дар қишлоқҷойҳои онҳо ин номро, яъне ин мармараку шалферо, хуб, яъне магмаг мегӯянд, марьями мегӯянд, кампиргулак мегӯянд, خب مریم گلی مستورک میگن مرورک و کلدرموغ مشهور است و خاطر آن بار دیگر این را تکرار میکنند که شنونده که حال ما را میشنود راحت کند و داند که ما نسبت کدام گل و گیاه ها مسئله داریم و در آخر خاصیت بلند حیض آوری دارد، خاصیت ضد زهری دارد. خب اگر یعنی آبجوشش اینچنین چخیلی که ما گفتیم انمون زبان گرفتگی رو یعنی زایکت میکردگی رو شفا میبخشد کودکان رو، اگر یعنی آبجوشش مثلا با آبجوشش بدن رو شیم خورش پوست رو نیست میکند، فراموش نکنید، با کودکان بسیار خوب است، الرژی ها میشود دیگر دیگر. اگر آن رو با مای آمیخته و استعمال نمایند از بیماری‌های گرده و خوب پیشابدان و سلفا و کم قوتی هم فایده میکنه. در طبی تیبت باشد مثلا شنادر زجمان و برای مالیجه زخم ها و در چین باشد هنگام فشار بلند خون و ایسال خونین استفاده میبرد، یعنی استعمال چای شلفه مرمرک فشار رو به تنظیم میارد، ولی نفران که فشارشان پس هست باید احتیاط کنند. در طبی مردمی توجیک باشد، در طبی مردمی خودمون دمخورده گلی مرمرک رو یعنی هنگام دلزنی تخت کرده میگنند، بیماری های گلوی و دهان و خوب مثلا گلو زندانک و یز اون استماتید لب و دهان زخم شود، برای شمال خوری و همچون یعنی رو حفظه و خوب هضم غیزا هم استفاده این برند. آبجوشش رو باشد مردم ما برای مالیجه کسل های گرده میفرمند، چلی که من در بلو گفتم. چای از برگ های خوش کرده اون تیار کرده شده رو همچون اشتها آور، عرقران و پیشابران استعمال میکنن. کوفته برگ و گل مرمرق رو باشد از زندل برای مولیجه زخم ها و میوهش رو باشد برای تبابت یک مولیجه اسهال خونین هم توصیه میدین. غیر از این در طب مردمی آبجوش و دم کرده برگ و گل مرمرق رو برای غرغره کردن دهان و گلو هنگام مثلا التهاب پرده لعاب دهان و برای ورم لسه ها گلو زندانک و گلو درد استفاده می نماید. چون این مرورک رو باز برای کسل های یعنی قلب، یعنی چخیل گفتن برای کسل های دیل که قلب می گوید و اون هم استفاده می برن، خیلی خوب است برای دیل زنی و التهاب میده و رودن و سیستر گستریت ها و ایروزی ها و زخم ها و دم کرده برگ و گل شلفه مرورک رو چون داروی خوباور و آرام بخش استعمال میکنه، یعنی عصب رو آرام میکند، خوب یعنی ملاتونین رو حاصل میکند که خوب رو شیرین میکند، که خوب از همه داروها خوبتر و بهتر است و شیرین ترین نعمت طبیعت هم خوب است و عصب محض در زیر تاثیر خوب شیرین تازه میشود. آبجوش برگ و گل مرمرک باشد چون دوای خارجی برای جراحت و کسلی های پوست و ریزش موی سر استفاده میبرد. رفت و اگر جوان پسران جوان دختران خانم های زیبا مدران و ریختن موی سر گرفتار باشن، مسئلت میتیم که مرمرک رو جشانده یعنی شیرگرم کرده سر رو اگر با همون آبجوش شلفه میگه و مرمرک میگن شید، اگر یعنی پتاس رو اوغان رو نس میکنند و موی ریزی رو هم یعنی نس میکنند. دم خورده و آبجوش مرمرک باشد خصوصیت های زیلتیابی و میکروب کشی داره، یعنی تاثیر زیدی بکتریوی اون باشد با روغن عطری ماده های دباغی فلابانت ها و ویتامین های ترکیب هنمون یعنی شلفه یا خود مرمرک ببسته، یعنی میکروب ها رو هم نیست میکند. خیلی عجیب است، یا گیاه عادیه که در دیار بیشت آسای ما هست اکثریتی داروها رو عوض میکند و برتریش آن است که به مجاز ما درست میاد و تن آن و تن ما است. ما از آن همون آب و هوای و زمینی که او استعمال میکنند استفاده میبرند، ما هم استفاده میبرند، یعنی گب در سر مجاز است. در تجربه هم مثلا نشان داده شده است که روغن عطری خصوصیت زیدی ایتیابی و میکروب کشی داشته، بفته های اپیتلی رو یعنی پرقواد میکند و یعنی نفوذات ممبرانه های حجره و دیوار های مثلا رگ های خون و یعنی صفرا رو کم میکند و جریان التهاب رو هم یعنی به نهایت خوب و سوسی و تاما رفع میکند. ماده های دباغی فلاونوئید هایی که در ترکیب مرمرک شلفه و ویتامین پی دارد نیز داروی خصوصیت های خیلی خوبی یعنی تبابتی دارند. خصوصیت های زیدی و فونی و میکروب کشی مرورک یا که مرورک یا شلفه اینچنین با антибиотики салвини ки таркиби баргҳои он алоқаи зич дорад. Яъне бинед, ҳамон антибиотик дорои зидди бактериявии салвиниро, яъне аз баргҳои ҳамин мармарак тайёр мекунад ва истеъмоли мармарак ё худ шалфе ба шахсони гирифтори фишори баланди хун тавсия намешавад, зеро фишори хунро зиёд мекунад. Набояд фаромӯш кард ки агар мо фишори хун дошта бошем, хуб бояд истеъмол накунем, чунки фишорро баланд мекунад. ва як дастурро ҳам медиҳем дар хотимаи қисмати аввали барномаамон, ки бо мо бошед, хеле ҷолиб аст. Хуб агар навишта кунед, ки ба хотирон ки фаромӯш накунед, бо хубтар мешавад. дам кардаи барго появу гули марваг ё мармараг ё шалфе бошад барои табобати касалиҳои узовҳои ҳозима, яъне чор қошқи ошхӯри растани майда кардаи, яъне хуб албатта ки майда карда шудаи анаму марваг ё ки шалферо дар ним литр оби хуб ҷӯш дам метием, аз дока мегузаронем, рӯзи ним стакони се маротибаги ним соат пеш аз қабули ғизо истеъмол мекунем, ки барои меъдаву руда, барои иштиё, барои қабзу садаи рудаҳо ва захми меъдаву руда хеле хуб аст. хуб азизон дил ёдрас мешавам, ки дар қисмати дуюми барнома қарор дорем ва аз зафарҷон хоҳиш мекардам, ки барои истироҳат шумо, ки хеле хуб лаззат бурдед, роҳат кардед ва яъне дониши хуб ҳам нисбати хосиятҳои шифобахши марваг ё мармара, ки шалфе мегӯянд, албатта анаму донаи ӯ ки ҳоло маъмул шудааст, яъне бо номи чиа донаи ҳамон аст, яъне аз назари илмӣ ва аз гӯи мутахассис як хуб албатта фаҳмише бардоштед. хуб аз зафарҷон хоҳиш мекардем, ки як сурудиро пешниҳоди шумо мекардам ва баъдан дар қисмати дуюми барнома боз чун ҳамешагӣ, яъне мо зангҳои телефонии шуморо интизор мешавем ва ба саволҳои шумо ҷавоб хоҳем дод. бо мо бошед.

0: дастовардҳо, иқтисодиёт, фарҳанг, варзиш.
1: ниҳолшинонӣ ва гулшинонӣ аз қадимулаён барои тоҷикон рамзи зиндагии шоиста, хӯрамӣ ва шодобӣ мебошад. воқеан гул рамзи зебоӣ ва ҳусну назокат мебошад. парвариши гулҳои дилрабову гуногунранг дар тамоми гӯшаҳои мамлакат падидаи беназир ва бесобиқаест, ки ба чашм нуру ба дил фаҳра мебахшад. ба шарофати сиёсати бомароми бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои созандаи самарабахши раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ рӯз ба рӯз ободу зебо гардида ба яке аз пойтахтҳои зебои ҷаҳон табдил ёфтааст. дар баробари ободу зебо гардонидани ноҳия, муассисаи нигаҳдории роҳҳо ва нақлиёти ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе ба таъмиру азнавсозии роҳҳои маҳаллӣ ва марказӣ диққати аввалин дараҷа медиҳанд. дар ноҳияи фирдавсӣ мувофиқи нақшаи корӣ 18 километр роҳҳо бояд таъмир гарданд. аз ин ҳисоб то имрӯз 11 километри он дар маҳаллаи Гулбута анҷом дода шуд.
2: дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва нақша чорабинии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе шахсан раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ва нақша чорабинии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати ноҳияи фирдавсӣ бахшида ба ҷашни 35-уми солгарди истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳудуди ноҳия 18 километр роҳро ба нақша гирифта шудааст.
1: кормандони корхона ва сокинони маҳаллаҳо ҳарчи бештар кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки бо дастгириҳои соҳибкорони ватанӣ дар таъмиру азнавсозии роҳҳои кӯчаву пасткӯчаи аҳолии ноҳияи фирдавсӣ саҳми беандозаи худро гузоранд. инак мо дар арафаи яке аз ҷашнҳои бузурги миллӣ, таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем ва рӯз то рӯз ба ин санаи таърихӣ наздик мешавем.
3: дар ҳудуди ноҳияи фирдавсӣ зиёда аз 1100 нақша чорабиниҳо ба нақша гирифта шуда буд, ки дар давоми 5 сол зиёда аз 900 нақша чорабиниҳо амалӣ карда шудаанд, ки ин нақшаи 5 соларо 80% таъмин намуд. боқимонда нақша чорабиниҳо, ки дар соли равон иҷро шуда истодаанд, сохтмони бинои баландшонаи истиқомати, сохтмони муассисаи таълимӣ ба нақша гирифта шудаанд ва сохтмонҳо идома доранд ва то ҷашни 35-солагӣ онҳоро мо кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки ба истифода қарор диҳем. айни замон зиёда аз 100 бинои баландшонаи истиқомати ба истифода дода шудаанд. муассисаи таълимӣ то мактабӣ ва муассисаи таълими миёнаи умумӣ, таъсисоти миёнаи умумӣ ва ба истифода дода шудаанд. марказҳои саломатӣ, гулгаштҳо, 10 муассисаи таълимӣ то мактабӣ ва дигарош сохтмони дигар бинои шодҳо идома доранд. ғайр аз бинои сохтмони бинои баландошона ва сохтмони дигар муассисаи маъмурӣ, азнавсозии роҳҳо, таъмири роҳҳо дар ҳудуди маҳаллаҳо, дар ҳудуди шаҳракҳо ба нақша гирифтагем. хуб ва азнавсози онҳо идома доранд ва мо дар маҳаллаҳои ноҳия бевосита бо соҳибкоро азнавсози фаршкунии раҳо бо битон, асфалтпӯшкунии раҳо қариб дар тӯли 10 километрро дар бар гирифт, ки ин бо дастгирии соҳибкоро, бо дастгирии истиқоматкунандагони ҳамон маҳаллаҳо ва ҳамон шаҳракҳои мо буданд.
1: дар ноҳияи фирдавсӣ 221 адад корхонаҳои саноатӣ мавҷуд мебошанд, ки дар давоми 5 моҳи соли ҷорӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ به 812.9 میلیون سومانی رسیده است که نسبت نشانداد همین دوره سالی گذشته 46.1 میلیون سومانی زیاد می باشد.
4: در نوعی فیلاسی 221 کارگاه و کارخانه صنعتی به خرید گرفته شده است. در این دوره حجم استحصال محصولات صنعتی با 812.9 میلیون سومانی برابر گرده است که نسبت نشانداد همین دوره سال گذشته 46.1 میلیون سومانی زیاد می باشد. همچنین قید کردن با موارد است که جهت اجرای نقشه چهارابینی ها و نقشه ایلاوگی مقامات اجرای حکومت دولتی نوعی فیلسی شهر شنبه باید با اعلان گردن سال های 2022-2026 سال های روش صنعت در سال 2026 با استفاده 8 عدد کارگاه و کارخانه صنعتی با تاسیس زیاده 1000 جای نوی کاری به نقشه گرفته شده است که این اقدام عین زمان با مرام ادامه داشته کوشش به خرج میدیم که تو جشن بزرگ ملیمون که امسال 35مین سالگرد اون رو تجلیل می نماییم کارخانه رو با پورگی با استفاده دیم.
1: کارخانه های صنعتی نوحه فردوسی به مانند جمعیت دارای مسئولیت محدود نساجی تاجیک، جمعیت دارای مسئولیت محدود قند امیری و متین چرم مسئولات استحصال کرده خش را به خارج کشور صادرات می نمایند. دستاورت های خوانندگان مؤسسه های تعلیمی نوحه فردوسی در سال خانش 2025

0: ҷоҳои якум, дуюм ва сеюм гаштанд. Аз ин 190 нафар 19 нафар хонандагон сазовори ҷои якум, 39 нафар хонандагон сазовори ҷои дуюм ва 132 нафар хонандагон сазовори ҷои сеюм гаштанд. Дар озмуни олимпиадаҳои ҷумҳуривӣ байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии тоҷикистон. Аз вобаст ҳамкорӣ байни падару модар ва муассиса аст ки хонандагон дар ин озмунҳо ҷойҳои намоянро бисёр сазовор гаштанд. Яъне ҳамкорӣ зиш байни падару модар ва дар соли охир шумо ки шоҳиди он ҳастед ки дар ҳама муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳри Душанбе аз ҷумла дар ноҳияи Фирдавсӣ барномаи электронии дониш фаъолият мекунад ки ҳамкорӣ байни падару модар ва муассисаро хеле хубтар ба роҳ монда шудааст. Яъне дар ин ҷо ҳамарӯза падару модар аз фаъолияти фарзанд ва омӯзгор ва ҳамкорӣ бо падару модар наздик шуд. Яъне ҳамкорӣ байни падару модар ва муассиса наздик шуд оиди ҳамин барнома. Яъне барои осон шудани кори муассиса хеле кори хуб аст.
1: сарчашмаи ҳама хушиҳо, ободии ҳама маҳфилҳо, бузург гардидани ҳамаи шогирдони баркамол маҳз ба омӯзгорон, волидайн ва ҷомеа вобастагӣ калон дорад. омӯзгорон вазифаи ниҳоят душворро ба зимма гирифта, дар зиндагии пур аз розу ниёз тифли инсониятро тарбия менамоянд. илм меомӯзонанд ки чандон кори осон нест. омӯзгорон аз рӯзи аввал ба шогирдон адаб меомӯзонанд ва онҳоро ба ҳаёти солим омода месозанд. имрӯз хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Фирдавсӣ вақти худро беҳуда намегузаронанд. баъди даст ба курсҳои забономӯзиву ҳунармандӣ рафта ҳунару истеъдоди худро сайқал медиҳанд.
2: марказ дар доираи фаъолияти худ аз рӯи се самт фаъолият менамояд. самти якум ин самти барномавӣ мебошад, ки дар асоси барномаи мусоидат ба шуғули аҳолӣ дар ҳамкорӣ бо шуғули аҳолии ноҳияҳо ва ҳамчунин ин ана тариқи ройгон шаҳрвандонро ба касбомӯзӣ ҷалб менамояд. баъди хатми курс шаҳрвандон соҳиби шаҳодатнома ва шаҳодатномаи тахассуси касбӣ мегарданд. ҳамзамон самти дуюми фаъолиятмон самти худмаблағгузор мебошад, ки шаҳрвандон тавассути маблағгузорӣ яъне шартномавӣ ба курсҳо ҷалб мегарданд ва курсҳои омӯзиширо аз худ менамоянд. самти сеюми фаъолият мебошад валидатсия. валидатсия ин салоҳияти эътирофи салоҳияти касбии калонсолон ва валидатсия, ки барои ҷалби шаҳрвандоне ки соҳибкасб ҳастанд вале маълумоти номаи тахассуси касбӣ яъне шаҳодатномаи касбӣ надоранд, ба мо муроҷиат менамоянд тавассути ариза. мо аризаи онҳоро баррасӣ намуда, тавассути комиссияи имтиҳонӣ маҳорати малакаи касбии онҳоро санҷида, шаҳодатномаи тахассуси касбӣ ба онҳо супорида мешавад. боз ҳам таъкид менамоям ки баъди хатми курс шаҳрвандоне ки соҳиби шаҳодатномаи тахассуси касбӣ мегарданд ба корхонаҳои дохилӣ ва хориҷӣ аз рӯи касби ихтисосҳои муайяншуда ба кор ҷалб мегарданд ва ҳамзамон баъди хатми курсҳо мо шаҳрвандонро ба шӯъбаҳои агентӣ менавад ва шуғули аҳолӣ, махсусан шӯъбаи аҳолӣ ва шуғули аҳолӣ ноҳияи Фирдавсӣ равона карда ва дар он ҷо онҳоро бо интихоби вазифаҳо, корҳои махсус дар корхонаву идораҳо равона менамоянд.
3: муассисаи давлатии ҳунарҳои мардумии ноҳияи Фирдавсӣ дар иқдомҳои созандаи роҳбарияти олии кишвар аз ҷониби бо иқдоми бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ соли 2018 таъсис дода шуд ба хотири оне ки ҳамин ҳунармандӣ ки солҳои қабл ҳамашон сарҷамъ шуда ва рушд ҳамн соҳа рушд кунад ва дар ин доира бо стратегияи рушди ҳунармандии ҷумҳурии тоҷикистон ҳаста ки мо барои татбиқ намудани ҳамин стратегия сайу кӯшишмона мекунем. яке аз ҳадафҳои ҳамин рушди стратегияи ҳунармандии ҷумҳурии тоҷикистон ҷалби занону бонувони хонашин ба касбомӯзӣ мебошад, ба хотири оне ки ана мо барои муҳайё намудани ҳамин шароит тамоми талошҳоро карда истодем ки занони хонашин зиёдтар ана ба ҳамин касбомӯзӣ фаро гирифта шавад, ба хотири оне ки агар ӯ соҳибҳунар шавад, соҳибкасб шавад, боз дар буҷети оилавии худ барои беҳтар кардани зиндагии худ як ана мусоидат мекунад. сол то сол, марҳила ба марҳила ҳамин ана сафи занони хонашина дар рӯйхати бигем ҳунарҳои мардумӣ зиёд кесем. имрӯза агар мо диққат дем, тамоми чорабиниҳое ки мегзарад, дар он як гӯша махсус барои ҳунармандон, барои муаррифии фарҳанги миллати

0: ҷиб алоҳида ҷудо мешавад ва ҳунармандони мо мераванд дастовардҳои худашон онҷоро ҳам ба намоиш ҳам ба фурӯш мегузоранд. Дар баробари ин мо ҳамасола баргузор мекунем озмунҳои ҷумҳуравии ҳунарманди сол ва устод, беҳтарин устод ва шогирд. ино озмунҳое ҳастанд ки барои дарёфти чеҳраҳои нав ва муаррифии онҳо заминагузор мешавад. ин озмуно дар иштироки фаъолон мекунанд. бачаҳои мо бо дастовардҳои худашон сазовори ҷойҳои намоён мегарданд ва номи ноҳияи фирдавсиро баланд мевардоранд.
1: соли 2025 корхонаи худи дузандагии моҳен аз тарафи соҳибкор Маҳина Ғуломова бо ҷалби зиёда аз 20 нафар занони завқманд мавриди истифода қарор дода шуд. занони сину солашон гуногун метавонанд касбҳои гуногунро аз қабили чакандузӣ, порадузӣ, дузандагӣ, буфандагӣ ва қадбонуиро ки ба он ҳунармандони касбӣ ки муддати як сол мешавад ҳунарҳои гуногунро меомӯзонанд аз худ кунанд.
2: тӯли чанд моҳ мешавад ки ба кор шурӯъ кардем. аз моҳҳои октябр каме дар кам кор мекардем. кушодашавии мо 22 ноябри соли 2025 баргузор гардид бо иштироки раиси ноҳия, бо иштироки муовини раиси шаҳр муҳтарам Одилзода ва бо иштироки раиси кор бо занони ҷумҳуриявӣ. бисёр як кушодашавӣ бошукӯҳ буд. ин барои ман бисёр фахр аст ки ман то ин дараҷаҳо тавонистам ин корхонаро ба кор бараму байни занон муариф бошам. инҷо 13 мошина дорем, 13 ҷои корӣ. мо зиёда аз 12-15 нафар шогирдонро алакай тайёр кардем. онҳо алакай дар хона барои худ тайёранд, метавонанд. ду зан аз дасташон меояд. мо медузем атлас, либосҳои миллие ки ҳар зан имрӯз ба бар дорад, куртаҳои тоҷикона. мо медузем инҷо раннер мегӯянд, дастархонҳое ки аз попур аз атлас иборат аст, барои ошхонаҳо, барои чойхонаҳо, ки як порчае ҳам бошад аз рамзи миллӣ рӯи мизашон бошад, бигзор. айни замон бошад, мо барои кӯдакони навзод рахти хоб тайёр дорем, аз курпача, болишча ва ҳамун ҷойгоҳи ҳамун кӯдак иборат аст. буд озмунҳо, фестивалҳое ки мора даъват карданд. мо рафтем, дар он ҷо иштирок кардем, ҷоиза гирифтем, соҳиби сипосномаву ифтихорномаҳо гаштем. ин ҳам барои мо як фахр аст. дар фестивали як матову садранг иштирок кардем, мо он ҷо ҷоиза гирифтем, соҳиби сипоснома шудем.
3: ҳунар, қобилият, кордонӣ, фазилати хуби инсонист. чӣ тавре ки маълум аст, бе касбу ҳунар инсон наметавонад ба ягон ҷое расад. дар баробари илму дониш омӯхтан бояд ҳар як инсон касбу ҳунар дошта бошад. аз ин рӯ хостам ба касби дузандагӣ машғул шавам ва давоми ду ҳафта аст ки дар сехи дузандагии моҳин ба омӯхтани ин касб машғулам. дар давоми ин ду ҳафта ман духтани чандин куртаҳои тоҷикиро аз бар намудам ва гуфтаниам ба тамоми гулдухтароне ки дар таътил ба ягон касб машғул нестанд, метавонам ба сехи дузандагии моҳин омада дар ин ҷо касби дузандагиро аз худ намоям.
1: дар ноҳияи фирдавсӣ зиёда аз 110 муассисаи тиббӣ ва варзишӣ фаъолият мекунанд. ба ин рақам беморхонаҳои калон, марказҳои саломатӣ, инчунин дармонгоҳҳо дохил мешаванд. зулфия шукурзода, директори муассисаи давлатии шифохонаи парасторӣ ҳамшираҳои шавқат буда тӯли 12 сол аст ки дар ин беморхона ба ҳайси роҳбар фаъолият мекунад.
4: мо ҳамагӣ 39 та ҳамшира дорем, 6 нафар табиб дорем ки аз дигар корхонаҳо омада, аз дигар муассисаҳо омада ба мо хизматрасонӣ мекунанд. ҳамшираҳои мо ҳамаш собиқҳои кори калон доранд, ҳамаш маълумоти дараҷаи олӣ мебошанд. ҳаст ҳамшироҳе ки ёрии палиативиро 4-5 ҳамшираи дорем ки дар шаҳри Беларусия ёрии палиативиро хатм карда омаданд. ҳамаш ҳамшироҳои дипломировани мисол ҳамшира мебошанд. сарпарасти мо асосан ҳукумати шаҳри Душанбе мебошад. бо ҳаст ҳукумати ноҳияи фирдавсӣ ки моро сарпарастии моро ба оҳдаи бозори саховат додааст. мисол ҳамеша аз аҳволи мо бохабар мебошанд, аз аҳволи маъёи мо беморони мо бохабар мебошанд.
1: пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар як паёмашон дар бораи ҷавонон суханрониҳои зиёд намуда, аз ҷумла қайд намуданд: мо бояд тамоми шароитҳоро барои ҷавонон, ки ояндаи миллатан, муҳайё гардонем ва онҳоро дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ва ифтихори миллӣ тарбия намоем. имрӯз барои ҷавонони ноҳияи Фирдавсӣ тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудааст. онҳо ҳам ҷавобан дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок карда ҷойҳои сазоворро соҳиб мешаванд.
5: дар ноҳияи Фирдавсӣ бо дарки баланди масъулият ва эҳсоси масъулияти баланди ватандӯстӣ дар чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ иштироки фаъолона доранд. ҳамзамон дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ, ки имрӯз дар пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе баргузор мегардад ва чӣ хеле ки имрӯз ҳамаи мо ва шумо шоҳид ҳастем, ба ба даст овардани соҳибистиқлолии кишвар, яке аз давлатҳои амтарин ва яке аз давлатҳои сатҳи баланди чорабиниҳои байналмилалиро роҳандозӣ менамояд, ин пойтахти кишвари аззамон мешавад. дар чорабиниҳои сатҳи варзишӣ низ ҷавонони ноҳияи Фирдавсӣ иштироки фаъолона намуданд ва чандин маротиба бо ба даст овардани ҷои якум суруди миллӣ ва парчами давлатиро дар арсаи байналмилалӣ садо доданд. ва имрӯз ҳамамон медонем, ки дар мусобиқае, ки кушнини гранслам 2026 баргузор гардид, Сомон Маҳмадбеков ва Нуралӣ Эмомалӣ иштирок намуданд ва ҷойҳои якумро ишғол намуданд ва бо садо додани суруди миллӣ ва баланд бардоштани парчами давлатӣ бозам бо анамон ҳунару малакаи касбиашон ному нуфузи тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоштанд. имрӯз ҷавонони ноҳияи Фирдавсӣ пайваста бо дарки масъулият, бо анамин дар замони соҳибистиқлолии кишвар, ки пайваста пешвои муаззами миллат ҷавононро дастгирӣ менамоянд, бинед ин қадар майдончаҳои варзишӣ барои ҷавонон сохта ва истифода доданд, ки имрӯз ҷавонон аз анамон корҳое, ки имрӯз шаъну шарафи як ҷавонро ва ба бекорҷӯӣ, ки машғул ҳастанд, имрӯз метавонанд ба самти соҳаи варзиш машғул шаванд ва ин майдончаҳои варзишӣ бозам барои рушду нумӯи соҳаи варзиш дар тоҷикистон як заминаи бисёрам мусоид мегузорад. чунки имрӯз бо анамон сохта ба истифода додани майдончаҳои варзишӣ ҷавонон ва наврасон бештар вақти худашонро дар самти соҳаи варзиш равона месозад.
1: ҳамватанони азиз, умед аст, ки сокинони ноҳияи Фирдавсӣ корҳои созандагиву ободкориро равнақ дода, ҷашнҳои дар пеш истодаро бо дастовардҳои хуби меҳнатӣ истиқбол мегиранд.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Мавзӯи имрӯзаи барнома хислатҳои умда ва бунёдии пешвои муъаззами миллат. Қобили қайд аст ки дар ҳама давру замон нақши ҷомеасозиро шахсиятҳое бозиданд ки дар лаҳзаҳои вазнину сарнависози давлатдорӣ тақдири давлату миллати хешро ба дӯш гирифта, ононро ба масири ободониву созандагӣ баргардониданд. Воқеан ҳамин гуна хидматро барои миллати мо дар даврони истиқлоли сиёсии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон анҷом доданд. Ин гуна шахсиятҳои давлатсозу сиёсатмадор идеи аз қобилиятҳо ва сифотеро доранд ки дар муваффақ будани онҳо ҳамин гуна сифатҳо метавонанд нақши калидӣ дошта бошанд. Шояд дар шахсияти сарвари давлат қобилияту сифатҳои зиёде вуҷуд доранд, аммо ба назари ин ҷониб умдатарин ва бунёдитарини онҳо сифатҳои фаросат, ҷасорат, устуворӣ ва мардумият ба ҳисоб мераванд, ки дар тамоми даврони фаъолияти ин бузургмарди миллӣ ифода гардидаанд. Пӯшиданест ки оғози солҳои 90-уми асри 20 дар сиёсати ҷаҳонӣ тағйироти куллӣ ба вуқӯъ пайваст, иттиҳоди шӯравӣ ба ҳайси як давлати абарқудрати олам аз байн рафт ва дар заминаи он давлатҳои нави миллӣ зуҳур намуданд. Дар баъзе аз кишварҳои паҳнои собиқ шӯравӣ қувваҳои гуногун ҷиҳати дарёфти ҳокимияти сиёсӣ мухолифату муборизаро шурӯъ карданд. Кишварҳои тоза ба истиқлол расида дар пайи тақсимоти мероси аз шӯравӣ боқимонда шуғул меварзиданд, вале қувваҳои сиёҳкоре ки бебанду бориро дар Тоҷикистон ба вуҷуд оварданд, барои ба даст овардани ҳокимияти сиёсӣ бо пули бегонагон ҷанги шаҳрвандиро дар кишвар бароҳ монданд ва сабаби ғорат шудани дороии кишвар ва маҳрум мондан аз ҳама он мероси шӯравӣ буд. Дар ҳамин вазъ ки акнун мардуми ҷумҳурӣ дар оворагиву дарбадарӣ ва нокомию ноумедӣ қарор дошт, миллатҳои дигар ки сокини кишвар буданд Тоҷикистонро тарк карданд ва муқимнишинони мамлакат дар тарсу ваҳм қарор доштанд ва дар хонаҳои худ панаҳ бурданд. Кӯчаҳои шаҳр холӣ гардида, дари корхонаю муассисаҳо ва мактабу маориф баста гардид. Мардум аз минтақаҳои даргир фирор карда, ба ҳар кӯю пуштае ки нисбатан амн бошад, паноҳ мебурданд. Аз ҳама ҷо садои тиру гулула ва бӯи хун ба машом мерасид. Акнун дигар ҳарфи қонунро силоҳ мегуфт. Алангаи ҷанги бародаркӯш дар кишвар доман паҳн мекард. Мардум аз гуруснагию беморӣ ранҷ мебурданд. Амалан баргузории иҷлосияи шӯрои олӣ дар пойтахт имкон надошт. Ҳамин замон буд ки қувваҳои солимфикри ҷомеа иҷлосияи 16-уми шӯрои олиро дар шаҳри Хуҷанд баргузор намуданд ва ин иҷлосияи сарнависсоз вазъро минбаъд дар кишвар дигар сохт. Ин замоне буд ки ҳеҷ нафар ҷасорати ба дӯш гирифтани роҳбарии давлатро намекард. Дар ҳамин гуна вазъи ҳасосу мураккаб, ҷавоне бо ҷасорати том масъулияти роҳбариро ба дӯш гирифт. Аз рӯзи аввал бо эътимоду боварии махсус дар минбари қасри арбоб суханронӣ намуданд. Нахустин ҳарфҳои роҳбари ҷавон аз овардани сулҳ ба Тоҷикистон буд, ки истиқболу дастгирӣ зиёд пайдо кард. Ин паём дар дили мардум дубора шӯлаи умедро равшан сохт ва ин ҷавон ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафи гузоштаи хеш устуворона даст ба кор шуд. Ҳамин буд аввалин кореро ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баробари ба қудрат расидан анҷом додан ба кишвар овардани сулҳ буд. Қобили қайд аст ки дар он рӯзгори пур аз яъсу наумедӣ, ки силоҳ сухан мегуфт ва ҷаҳлу хашм ҳамаро фаро гирифта буд ва ҳарфи мардӣ ва қонунро туфангмардон мезаданд, ба вуҷуд овардани сулҳу салоҳ кори содае набуд. Ин роҳбари ҷавон таи 4 сол бо бедорхобию часпу талошҳо аз худ гузаштану ҳадафи ба ҳам овардани давлату миллатро дар сар парварида, ба ҳама тарафҳои даргир дасти бародарӣ дароз намуданд ва ба назди ҳар нафаре нову баста аз мақому шахсияташ рафтанд ва ба онон гуфтушунид намуданд, аз ҷасорат ва фаросати азими муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд. ҳамин аз худ гузаштанҳо ва устувор будан ба ҳадафи худ боис гардид, ки дар 7 раванди гуфтушунид ахиран 27 июни соли 1997 ба ҳадафи ниҳоӣ, яъне имзои созишномаи сулҳ ва ризояти миллӣ расиданд ва кишварро аз вартаи нобудӣ берун оварданд. ҳамаи ин бозгӯкунандаи он аст ки сарвари давлат дорои фаросати баланди сиёсӣ буда, ҳанӯз бо баробарӣ ба ин арса ворид шудан, дар кору амали ӯ ин сифат зуҳур намуда буд. аз ин рӯ аз ибтидои ворид шудан ба сиёсат, илму фаросатро ба худ гирифта, корҳои давлатдориро ором ва дилпуронаву босаброна дар кишвар татбиқ сохтанд. бо ин фаросати азим тавонистанд кишварро аз вартаи нобудӣ берун оварда, сулҳи сартосариро дар ҷумҳурӣ таъмин намоянд. қобили қайд аст ки агар сулҳу салоҳ дар кишвар ба миён намеомад, аз байн рафтани тоҷикистон ба ҳайси давлати мустақил яқин буд, зеро ин ҳадафро кайҳо баъзе аз қувваҳои хориҷӣ дар сар мепарвариданд. ҳамин фаросату ҷасорат ва устувориу мардумиятии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ки тавонистанд кишварро аз вартаи нобудӣ раҳонида, онро аз як кишвари дар ҳоли пароккандагиву аз байн рафтан ба як давлати пешрафтаву амн табдил диҳанд. сифатҳои фаросату ҷасорат ва устувориу мардумият дар ҳама кору амали муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муҷалло ба назар мерасад. ҳамаи ин хислатҳоро дар тамоми мавриди роҳбарияшон нигоҳ доштанд, ки онро метавон муфассал мавриди омӯзиш қарор дод. баъзе аз паҳлӯҳои онро метавон ҳамчун мисол зикр кард. агар амалкардҳои имрӯзаи пешвои миллатро низ ба назар гирем, ин сифатҳо ҳанӯз ҳам бо ин ки як сиёсатмадори бо таҷрибаву варзидаанд ва ҷойгоҳи муҳимеро ҳамчун шахсият дар ҷомеаи байналмилалӣ доранд, ҳанӯз дар кору амалашон чун сифатҳои меҳварӣ қарор гирифтанд. чун роҳбари давлат ба ҳайси як сиёсатмадор аз байни мардум бархоста буданд, ҳамон мардумиятро барои ҳамешагӣ дар худ нигоҳ доштанд. пӯшида нест ки имрӯз ҳам фаросату ҷасорат ва устувориу мардумиятиро, ки дар дарозои фаъолияти худ аз онҳо истифода намуданд, ҳанӯз идома мебахшанд. ҳеҷ гоҳ аз мардум фосила нагирифта, ҳамеша дар ҳама вазъ бо мардум ва дар бари мардум қарор гирифтанд, чӣ дар лаҳзаҳои хурсандӣ ва чӣ дар лаҳзаҳои мушкилу дармондагӣ бо мардум буданду ҳастанд. сарвари давлат мунтазам ба минтақаҳои кишвар сафар мекунанд, бо мардум мулоқот меороянд ва ба хонаи мардумони одӣ рафта меҳмон мешаванд. аз мушкили мардум огоҳ ва бо ғаму шодии онҳо шариканд. ҳамон сифатҳои аслии ҷасорат, мардумият ва фаросату устуворӣ, ки бунёдию табиӣ дар сарвари давлат мавҷуданд, боис гардиданд ки бо мардум бошанд, ҷасорат дошта бошанд ва ҳамшарики ғаму андӯҳи мардуми худ бошанд. ҳамин сифатҳои аслӣ ва хислатҳои бунёдии пешвои миллатро дар тасмимгирии марбут ба воқеаҳои сатҳи байналхалқӣ низ метавон мушоҳида намуд, ки қотеона, новобаста аз назари қудратҳои минтақавию ҷаҳонӣ, бо назардошти манофеи миллӣ мавзеъгирии кишварамонро баён менамоянд. сарвари давлат дар тамоми даврони фаъолияти хеш, ҳанӯз аз ибтидои марҳилаи ба сиёсат пайвастан, ҳам замони хеле ҷавон буданд ва ҳам давреи ки сиёсатмадори варзида, қаҳрамони тоҷикистон ва пешвои миллат мебошанд, дар арсаи ҷаҳонӣ шинохта шудаву маъруфанд, то ҳанӯз сифати самимияту мардумиятро нигоҳ доштанд. пешвои муаззами миллат ҳамеша бо мардуманд ва мардум ба ӯ маҳбубият доранд. зеро ӯ ҳамеша такягоҳ ва муттакои ҳар фарди кишвар аст. маҳбубияти ин марди фозил то дараҷаест, ки хурду бузурги кишвар, пиру барно ҳама ӯро дӯст медоранд, эҳтиром мекунанд ва барои ҳар нафар ҳамчун шахси наздик ба ҳисоб мераванд. матлаби мазкур ба қалами файлосуф Исомиддин Шарифзода تعلق دارد.
1: صدای دوشنبه ترغیبگری وطنی گل با آغوش 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه.
2: امواج هنر
3: معرفگری صنعت تئاتر و کینو.
2: امواج هنر چهره کشایی هنرمندان مردمی.
3: امواج هنر آشنا کننده روزگار هنرپیشگان.
2: امواج هنر بازگوی وضع مؤسسه های فرهنگی مملکت.
3: امواج هنر минбари санъаткорон ва ҳунармандон аз радиои Садои Душанбе.
2: Бо барномаи Амвоҷи ҳунар бошед.
3: Салом, шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии Амвоҷи ҳунар. Хушназаре ки театрро дигар кард. Ҳамдиёрони азиз, барномаи имрӯза дар бораи ҳаёт ва фаъолияти эҷодии арбоби намоёни санъати касбии тоҷик, коргардони маъруфи театри миллии кишвар, устод ва мураббии даҳҳо истеъдодҳои баркамол ва ҳунарпешагони шинохтаи ҷумҳурӣ, ҳунарманди мардуми Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Хушназар Майбалиев пешкаш мегардад. шунавандагони азиз, устод Хушназар Майбалиев тамоми умри пурбори хешро сарфи ҳунар ва зебоӣ, сарфи тарбияи маънавии ҷомеа, сарфи санъати касбии театр намуд. ӯ аз сарсупурдатарин ходимони фарҳанг ва ҳунари асил буд, ки дар ин ҷодаи басо душвору мураккаб, вале пуриффтихор, содиқонаву бошарафона хидмат намудааст. Устод Хушназар Майбалиев воқеан ҳам марди хушдилу хушзамир, хушзавқу хушсалиқа, хушфеълу хушмуомила, инсони шарифу дилогоҳе буд. Ӯ яке аз коргардонҳои тавонои театри шӯравӣ маҳсуб мешуд, ки бо вуруди худ ба олами ҳунари театри тоҷик ба ин муҳит насими тозае, ангезаи наве ворид намуд. ҳар як намоиши таҳия кардаи ӯ бо бори маъниву ҳикмат, бо арзишҳои бадеӣ ва талқини ғояҳои баланди умумибашарӣ, бо инъикоси андешаву афкор, зиндагии пуршӯру пурсавдо, розу ниёзҳо ва ҷаҳони ботинии инсон падидае буд, ки тамошогарро ба сӯи хайру накӯӣ ҳидоят менамуд. Бо донишу истеъдоди баланд, Хушназар Майбалиев дар театр мактаби эҷодии худро бунёд намуд ва дар тарбияи насли нави эҷодкорони навҷу дар пояи афкору андеша ва таҳлили амиқи намоишномаҳо заминаи қавӣ гузошт. шунавандагони азиз, мо дар бораи рӯзгор, кору фаъолияти ҳунарпешаи мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон Хушназар Майбалиев бо яке аз дӯстон ва шогирдонаш, ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Нурулло Абдуллоев мусоҳибае анҷом додем, ки ин дам пешниҳоди шумо мегардад.
4: Умуман вақте ки Хушназар Майбалиев дар театр пайдо шуданд, ман он вақт коргари саҳна кор мекардам дар театри ба номи Лоҳутӣ ва ҳамзамон дар донишкадаи муаллимини ба номи Тарас Григорич Шевченко ҳамон вақт институти педагогӣ мехондам. Ва аввалин кори дипломии он кас ҳамин дуели Мар Бойҷиев буд. Гӯем ки ҳамон вақт тарҷума кардан ҷанги танбатан ва он ҷо ҳамагӣ ду қаҳрамон дошт. Хай боз як ҳамшираи шафқат ки як лаҳза пайдо мешуд. Аслан ду нафар буданд онҷа ва як нақшро нақши азиз Ато Муҳаммадҷонов ва Маҳмудҷон Воҳидов рӯи ҳар дуяшон шодбод онҳо бозӣ мекарданд ва нақши занонаро Марьям Исоева ва муаллимаи ман Тамара Махзона Абдушукурова иҷро мекарданд ҳамон нақша. ва ҳамон вақт ман ҳарчанд коргари саҳна будам ва ҳис мекардам ки дар театр шахсе пайдо шудааст, ки метавонад тамоми равияи театрро тағйир диҳад. Чунки ва дар ҳақиқат ҳамин хелам буд. То Майбалиев театри ба номи Лоҳутӣ ва аксари театрҳо бо услуби намоишдиҳӣ, мактаби намоишнигорӣ, яъне ки школа представление кор мекарданд. Баъди омадани Майбалиев вай ин мактабро, ҳарчанд он мактаб ҳам корҳои бузурге кардааст, ва ин агар содатар фаҳмонем, вақте ки ҳунарманд нишон медиҳад, ҳамон ҳиссиёте ки дорад, ҳамонро нишон медиҳад. Масалан, ман ба бозор меравам ва аз он ҷо имрӯз чанд чиз харид карда меорам. Яъне ки ҳамон гуфтаҳояшро бо ҳамон чеҳраю бовай намоиш медиҳад, нишон медиҳад. ам мактаби майбалиев, ин мактаби переживание, мактаби ҳассосият, он қадар ки актёр ҳис мекунад. ва оди якак мегӯяд ки ман имрӯз ба бозор меравам ва ана ҳамон чизҳои лозимаро харида меорам. ва ана ҳамин тағйироти ҳамин ду мактаб вобаста ба ҳамин хушназар майбалиев аст. яъне то майбалиев он бузургоне ки буданд, ҳам Мителман, ҳам Хоҷиқул Раҳматуллоев, ҳамаи он бузургоне ки кор карданд дар ҳамон мактаби намоишнигорӣ. ана ҳамин мактаби майбалиев ин мактаби ҳассосияти ҳунарпешагӣ аст ва он нақшҳое ки масалан сар кардааст, корҳои аввалинашон ҳастамон сар кардааст, гуфтам ҷанги танбатан ва то охир, ҳам аз драматургияи ҷаҳонӣ ва ҳам аз драматургия. ва ман барои чизҳои драмавӣ навиштанам пеш аз ҳама аз устод Майбалиев миннат дорам. ва чунки дар ҳаёт он кас, он донише ки, он фазилате ки он кас доштан, мутаассифона имрӯзҳо мо кам андар кам вомехӯрем. як хоксории аҷибе доштанд ки вай хоси на ҳама аст. вақте ки бо он кас дар суҳбат менишастӣ, ин он қадар дониши ба қуввате доштанд, он қадар ҳисси ҳамон педагогӣ дар тамоми вуҷудашон гӯё ки ҷорӣ буд, ҳар як қадаммонияшон, қадамзаниашон. ва ҳамин далолат мекард ки ҳар одаме ки бо Хушназар Майбалиев вомехӯрд, вай медонист ки аз ин одам ҳеҷ гоҳ бадӣ намебарояд. ҳарчанд он кас ҳам ҳамон вақт доштанд онҳое ки муқобил меистоданд ба Майбалиев. буданд онҳое, бисёри онҳое ки барои вайрон кардани он мактаб, мактаби пештара аз Майбалиев норозӣ буданд. лекин он кас бо ҳамон қатъият, бо ҳамон ҷинси начандон калон ва боре дар як суҳбати чӣ гуфтанд ки инсоният аз вай хеле аз он давреи ки аз давраи ибтидои то ҳол хеле тағйир ёфтааст. яъне ки вобаста ба боду ҳаво аллакай дили вай бузургтар аст нисбат ба он дилҳое ки дар ҳавои тоза нафас мекашиданду чирку вай набуд. ва дар охир гуфтанд ки кӣ медонад, ҳамон Рустами номӣ мумкин ҳамин баробари ман бошад. худашона чӣ карданд ва ман қарсак задам, гуфтам дар ҳақиқат шумо Рустаме. ҳамин хел акун ба рӯяшон нагуфтам, дар дилам ҳамин хел чӣ кардам ки дар ҳақиқат ҳамин одам Рустами ҳақиқӣ, хусусан барои ман Рустам буданд он кас. ва худашон ҳамин чиз вай карданд ва дар дил ман то охир он каса Рустам мешумориданд.

0: дар рӯи саҳна овардан бо ҳамроҳи рассом Серебровск. Бисёр аҷоибтарин декор дар ҳамин час сохта шуд ва саҳнаам аз ҳамун ҷо сар мешавад, ки дар рӯи ҳамин партовгоҳҳо ин маҷлисашон вай мекунад, ки ба назди мо муфаттиш меояд ва шояд кори моя аз аввал то охира бинад. Ҳаматон бояд эҳтиёт бошед, яъне бо ҳар навъе ки бошад муфаттишро аз инҷа мо бояд хушу хурсандона гусил кунем. ва ин чизам дар декор маълум офаридан ҳамин чиза. баъд сеюм чизи дигаре ки нозуки ин ман бор аввал мегӯям инҷа, вақте ки дар унҷа дар муҳокима дар Санкт Петербург шуда буд дар гирди атроф ин, як чанта мунаққидон хесану гуфтанд, ки барои чӣ дар ин мусиқӣ нест. ҳақиқатан ҳам дар намоиш ягон мусиқӣ набуд, ба ғайри як ҷо зангулаҳое ки ароба меравад, фақат ҳамон буд, дигар ягон аз аввал то охир мусиқӣ набуд. баъд муаллим майбалиф охир ба хесанро гуфтанд, ки забони гогол худаш як мусиқӣ аст, мусиқӣ агар дохил кунем вай равған болои равған мешавад. ва онҳо ҳама даст бардоштанд, офарин гуфтанд барои ин коратон, барои ин амалатон ва барои дар саҳна айнан ҳамихир рафторатон. ва ин гуна мисолҳо хеле зиёданд ва ман гуфтам, боз такрор мекунам, ки шояд аз наслҳои хеле хушвақт ҳастем, ки мо аз он кас дарс гирифтем, мо аз он кас тарбият гирифтем. ҳам одамият, инсонигарӣ, муносибат бо ҳамдигар, муносибат ба касби худ, муносибат ба гирду атрофи худ аз он кас ёд гирифтем. дар мисоли он кас мо шабу рӯз нигоҳ мекардем, ки он кас чил муносибат ба зиндагию ба касбу ба рафтору дар ҳар лаҳза, дар лаҳзаи хурсандӣ, дар лаҳзаҳои ғамгин, дар лаҳзаҳои масалан он солҳои навадум бисёр мушкилот буд ку он кас наҳаросиданд, дилшикаста нашуданд ва моам аз пасашон бурданд ва бо салом сиҳату саломат мо аз ин лаҳзаҳо буромадем ва дар саҳна ҳунар ҳунарнамоӣ намудем, ҳунари он каса тамошо мекардем, баҳра мебурдем ва то ба ҳамин дараҷа шукр мекунем, ки дар ҳамин вақту дар ҳамин соат дар ҳамин шахсе, ки тавонист театрро, маҷрои театрро ба тарафи дигар барад, ба тарафи беҳбудӣ, ба тарафи кофтуколҳо, ҷустуҷӯҳои санъату ҳаракатҳои бозам ҷаззобтар, ин чиз на ҳама вақт ба режиссёрон даст медиҳад ва он кас аз уҳдаи ин кор баромаданд ва мо шогирдони хоксор он кас, мо имрӯз ёдашро дар диламон медорем ва то охири умр ба фикрам ин ёд дар дилҳои мо мемонад.
1: дар донишгоҳи санъат чанд сол дарс гуфтан? қариб 30 сола устода?
0: бале, қариб.
1: ёд доред аз он?
0: бале, аввалин бор гуфтанд, Маҳмади Мирзоӣ гуфтанд ку аввалин бор вақте ки омаданд, мо дар курси дуюм будем, он кас омаданд ва аз курси дуюм сар карда то курси панҷум, то бахши панҷум мо бо ҳамдигар будем. ҳамин аз рӯи ревизори он вақт мо кор мекардем ва хеле чизҳо ёд гирифтем, ки дар китобам набуд, дар ягон ҷо вай дастрас намекард, наметавонистем, лекин он кас гӯё ки ройгон ҳама чизро ба мо доданд.
2: дӯстони азиз, хушназар Майбалиев дар саҳна ва дар зиндагии берун аз он ҳамон гуна зебову дилнишин дар ёду хотири ҳамкорону шогирдонаш боқӣ мондааст. касе ки умре дар саҳна зебоиро васф карду нишон дод, дар ҳаёти беруни саҳна низ зебову дилнишин буд. мегӯянд баъди марг зиндагонии дубора барои ҳунарманди асил оғоз мешавад. адибро асарҳояш ва актёрро филму намоишномаҳояш зинда медоранд. хушназар Майбалиев бидуни шак коргардони ҳирфаӣ буд. дар замони побарҷо будани иттиҳоди шӯравӣ ҳусну қубҳи ҳар намоишнома аз Москав арзёбӣ мешуд ва на ҳар спектакл баҳои мусбати мунаққидони москавиро сазовор мегардид. аммо хушназар Майбалиев аз ҷумлаи камтарин коргардонҳое буд, ки ба ҳар асари дар саҳна офаридааш таҳсине дар маҷалла ва рӯзномаи он замон маъруфи театр ва советская култура мешунид ва дар аксар маврид ҳунармандони варзида ва мунаққидони борикбин изҳори назар мекарданд. шогирдонаш таҳлилҳои жарф ва бардоштҳои олимона аз фаъолияти ҳунарии ӯ доранд. ба назар мерасад, خیلی موشکافانه و کنجکاوانه

садои душанбе нидои рамзи гӯёи озодии миллати тоҷик минбари баланди ҳомиёни тоҷикистони озод аст ки зери ливои ваҳдатофаринии пешвои миллат гирд омада ба сӯи қуллаҳои муроди миллат равонанд

тақрибан солҳои 90 муддати тоҷикистонро тарк кард. Дар шаҳри Алмато фаъолияти эҷодиро идома дода, бо ҳунармандони дигар ҳамкорӣ намуд, аммо дил ҳамеша барои ватан метапид. Соли 1994 таронаи машҳури ғарибиро бо сабки нав тоза сароид. Ва ҳамин соли 1994 ӯ дубора ба Душанбе баргашт. Бозгашт ин танҳо бозгашт ба шаҳр набуд. Бозгашт ба охуши мардум буд. Мардуме ки овозашро пазмон шуда буданд. Соли 1996 дар маҷмаи фарҳангии Кохи Борбат яке аз концертҳои бузурги худро баргузор кард. Толор пур аз тамошобин буд.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

бо қалби пур аз меҳр дуруд ва якояки шумо дӯстони гиромӣ шунавандаи ҳамешагии радиои садои душанбе барномаи фарҳангию фароғатии даври суфраро тақдиматон медорем дӯстони азиз барои якояки шумо хонаи ободу осуда таби хушу болида ва зиндагии саршор аз меҳру муҳаббатро таманно мекунем дар барномаи имрӯз бахши маслиҳат ин аҷиб аст ситораи дар синамо лабханд ва ҳамчунин бахши сайри диёр пешниҳоди шумо мегардад бо шумо ҳастам тӯли ин лаҳзаҳо ман умедҷон холзода як таронаи марғубу шунидани мешунавем ва сипас бахшҳои навбатиро пешниҳодатон мегардонем моро ҳамроҳ бошед

0: идома дорад. дӯстони азиз, барномаи фарҳангию фароғатӣ даври суфра аз радиои садои Душанбе ва ин лаҳза бахши навбатии барнома. пешниҳоди шумо мегардад бахши маслиҳат.
1: барги зулф, асфағул, забони барак, занбарак, зуфрутум навъе аз гиёҳҳои бисёрсола аст. то 6 сантиметр қад мекашад. пояи кӯтоҳ, барги байзашакл, гули майдаи буртоб дорад. аз моҳи май то охири моҳи сентябр гул мекунад. дар боғу киштзор заминҳои партов, канориҷӯй ва чашмасорон месабзад. барги зулф гиёҳи шифобахш аст. дар тиби мардуми чин 3000 сол қабл баргу тухми зулфро барои табобати беморон кор мефармуданд. бинобар маълумоти Абуалӣ, сино ва раҷа ва дарди гӯшро раф менамояд. реша, тухм ва барги он қабзияти ҷигар ва гурдаро мекушояд. баргаш хунравиро боз дошта, захмҳои кӯҳнаро шифо мебахшад. Абуалӣ, сино бо барги зулф ҳар гуна варам, захму ҷароҳат, нуқсонҳои ҷигар, гурда, узвҳои нафас, реши руда, варами чашм, дарди дандонро табобат мекард. бинобар маълумоти Махзанул Адвия Муҳаммад Ҳусайн, шираи барги зулфро ҳангоми сил, вараҷа, хунпартоӣ, захми меъда, зиқи нафас истифода мебаранд. шираи барги зулф кори ҷигар, гурда, сипурзро тақвият бахшида, қабзияти онро раф месозад, ҳазми ғизоро беҳтар мекунад. агар бо ҷӯшоби барг ё решаи барги зулф даҳонро чай хонанд, дарди дандон ва сӯзиши даҳон нест мешавад. дар тиби халқӣ барги тару тозаи зулфро чун воситаи хунбанд истифода мебаранд. бо ҷӯшоби барги тару тоза ва тухми он изҳоли хунин ва бемориҳои меъдаву рударо муолиҷа менамоянд. ҷӯшоби решаи барги зулф табларзаро бартараф месозад. хокаи тухми онро ҳангоми изҳоли музмин, назлаи меъда, изҳоли хунин кор мефармоянд. хокаи баргашро бошад ба захм мепошанд. дар амалияи тиби муосир нақе ва шираи барги зулф барои табобати бемориҳои меъдаву руда, халаҳои шадиду музмин ва бемориҳои захмӣ истифода мешавад. доруи палантаглюзид, ки аз барги зулф тайёр мегардад, дар муолиҷаи илтиҳобу реши меъда ва рудаи 12 ангушта ба кор меравад. нақе, ҷавҳар, шира ва ҷӯшоби барги зулф давои хуби бемориҳои узвҳои нафас, сили шуш ва нефрити музмин мебошанд. қиёми барги он хосияти таскинбахшӣ дошта, фишори хунро мефарорад. шираи баргаш барои муолиҷаи реши қарнияи чашм давои хуб аст. ин буд чанд маслиҳати муфид оид ба хусусиятҳои шифобахшии барги зулф.

0: театрро оинаи зиндагӣ меноманд ва ҳар саҳнае ки дар театр ва ё дар синамо пешниҳод мегардад, бевосита он аз зиндагии моу шумо гирифта шудааст. Манзур аз ин гуфтаҳо бахши ситораи дар синаморо дар таҳияи Саёҳат Содиқ ва Якҷо гӯш мекунем.
1: سلام شنوندگان عزیز، بخشی ستاره در سینما است منظور شما. در این بخش ما به شما درباره هزلکایه، هنرپیشه مشهور ترک معلومات می‌دهیم. ҳазалкая 1 октябри соли 1990 дар шаҳри Истанбули Туркия таваллуд шудааст. Падару модари ӯ ба ҳайси вакил кор мекарданд. Аз ин рӯ ҳазали хурдсол ба чизе эҳтиёҷ надошт, аммо баъзе манбаҳо иддао доранд, ки волидони ҳазал аз ҳам ҷудо шуданд. Модари ситораи оянда кӯшиш кард, ки истеъдоди духтарашро рушд диҳад. Ӯро барои таҳсил ба мактаби итолиёвии Истанбул фиристод. Вай барои маълумоти олӣ дар донишгоҳи Билгии Истанбул таҳсил намудааст. ҳазал инчунин мактаби балет, хореография ва скрипкаро таҳсил намудааст. Вай англисӣ, олмонӣ ва итолиёвиро омӯхтааст. Орзуи кӯдакии ҳазалкая барои ҳунарпеша шудан вақте ба мактаби машҳури театрии Истанбул Айла алга пазируфта шуд, амалӣ гашт. Дар баробари омӯхтан ӯ ба наворбардорӣ ва таблиғот шурӯъ кард. Чеҳраи ҳазал дар муқоваи маҷалаҳои тобнок ва таблиғи брендҳои косметикӣ ҷой гирифтааст. ҳазалкая нақши аввалини худро дар синни 16-солагӣ бозидааст. Ин нақши духтарчаи хурдсол Берин дар силсила филми машҳури Бозгашт ба хона мебошад.

0: ишои розу ниёз
1: бо дунёи пур аз соз
0: ҳафт таронаи рангин
1: бо мавзӯи хуштарин
0: барномаи ҳафтавранг
1: бо навои тору чанг
0: тақдим барои шумо
1: бо беҳтарин таманно
0: пас бо барномаи ҳафтавранг
1: ҳамово бошед
2: об асту ҳаёт пойдор аст об асту замину кишту кор аст масъули ҳама ҷаони ҳастӣ аз ҳастии оби файзбор аст
3: аз кӯҳи баланд аст равон оби душанбе тар карда лаби ташналабон оби душанбе ҳарчанд ки ҷорист ба сад асру замонҳо бо ёди ватан монда ҷавон оби душанбе
2: дуруд ҳамватанон ҳамзабонон соир шунавандаҳои хубам ки ҳамсафарӣ доред барномаи мустақими радиои садои душанберо бовар дорам ки ҳастед ва занг мезанед нома менависед мавзӯи имрӯзи барномаи мо ҳафт суруди дилнишин дар мавзӯи об аст шумо ҳамсафар бошед моро

шандаҳои ҳарҷманд об манбаи ҳастии ҳамаи мавҷудоти олам аст. Об захираи бузургест, ки воқеияти он ҷаҳону зиндагиро тароватту зебоӣ ва сарсабзиву озодӣ мебахшад. Ҳастии гулу гиёҳ, ҳайвоноту наботот, растаниву инсоният хосат зиндагии осоиштаву ободӣ ва озодагию пурбаракатӣ ҳама аз об вобастагӣ дорад. Ин аст, ки шоирони мо дар мавзӯи об шеърҳои зиёд навиштанду оҳангсозон ба пардаи оҳанг кашидаву сарояндаҳои хубамон суроданд. Инҷо дар раддаи аввали барномаи мо Мардонқул Ашуров як суруди дилнишин доранд: «Об аст ту ҳаёт аст». Шумо бишнавед ва ман бароятон фароғат мехоҳам, аммо ёдатон наравад ман интизори номаҳоятон ва андешаҳои хубатон, чун барномаи мо мустақим аст. Шумо бигӯед, ки кадом дарёҳои калони тоҷикистонро медонед, ки ширин об астанд. Акнун сурудро мешунавем ва омодагӣ мегирем барои занг задан.

шеъри ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

сарвари халқ. як гӯшаи ҷаннат, ки шукуфо ба ҷаҳон аст, тоҷик макон аст. дилбанд ба халқаш ба сухан ҳасту ба ҷон аст, ин сарвари он аст. раҳбар ба ғами халқу ватан, хилқату ҷудаш, пок аст вуҷудаш, парчам ба кафаш, хостгари амни замон аст, доим нигарон аст. он кист ғами халқ варо ҳаст шабу рӯз, он раҳбари дилсӯз, он сарвари халқ аст, ки ҳам худ зимиён аст, тавъам ба ҳамон аст. эҳсоси дили миллату меҳан ба вуҷудаш, ҳам буду набудаш, паҳлӯш ҳама халқ, ҳама пиру ҷавон аст, ӯ бо ҳамагон аст. умре нигарад нек зи роҳу равиши адл, ҳаргиз набувад саҳл, дар фикр ба роҳи ҳалли душвор равон аст, гарчанд гарон аст. ҳар арзиши миллӣ, ки бувад ҳаст муқаддас, қадраш ту бидон пас. сарвар шарафу парчаму ҳам гимну нишон аст, дар қалб ниҳон аст. бин сурату ҳам сирату ҳам назру имояш, хуш аст симояш. ҳам нутқи равонаш, хати услуби забон аст, сармашқи аён аст. бин сурату ҳам сирату ҳам назру имояш, хуш аст симояш. ҳам нутқи равонаш, хати услуби забон аст, сармашқи аён аст.

шунавандаҳои гиромӣ суҳбати шунидед бо наврӯзи дости фалакхони ҷавонӣ аз ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба наврӯз ва дигар ҳамкоронаш дар рушду таблиғи фалаки суннатиамон комёбиҳо орзу мекунам барномаи ин соатро оҳанги дигар дар иҷрои ҳамсӯҳбатамон анҷом мебахшад саломат бошед

ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед, мушкил нест. мавҷи радиои садои душанберо пайгир бошед.

0: ҷилои ҳунар
1: эҳтиром ба арзишҳои милливу фарҳангӣ
2: чакан моли мардуми тоҷикистон аст моли миллат аст ва ба ин ифтихор мекунанд
0: эҳёи анъанаву ҳунарҳои мардумӣ
3: ҳунар пушаймонӣ надорад
1: сулолаи хонаводагӣ
4: ҳавас мекардем ки монанди падар ҳунарманд шавем
0: ин ҳама дар барномаи ҷилои ҳунар
1: ҷилои ҳунар аз радиои садои душанбе
5: салом шунавандаҳои азиз дар барномаи навбатии хеш дар бораи дастовардҳои ҳунармандони ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе бахшида ба ҷашни пурифтихори кишварамон 35-солагии сухолати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон омодагӣ доранд нақл мекунем бо мо бошед вақте ки мо бо ифтихор дар бораи мондагорӣ ва ҳадафҳои баланди инсонӣ доштани суннатҳо ва ҳунарҳои мардумиамон сухан мегӯем набояд аз ёд барорем ки пояндадорони онҳо дар манзилҳову ҷомеаи мо дар тӯли ин ҳама таърихи гарон пеш аз ҳама занону модаронамон буданд занону духтарон ва модарони тоҷикӣ бунёди эҷодкорона дошта зотан эҷодкору ҳунарманданд ин ҳама оину суннатҳоро на фақат зинда доштанд балки эҷодкорона пайваста такмил додаву сифатан боло бурданд ва бар он нозукии хос сифатҳои нав ба нав замъ карданд агар нек назар андозем аксари ҳунару пешаҳои мардумиамон маҳз маҳсули назари зебо ва тахаюлоти рангини занони ҳунарманди моянд тамоми намуди пухтупази таомҳои миллии мо ҳунарҳои дузандагиву бофандагиву ресандагӣ ва ҳунарҳои ороишӣ марбут ба ҳунари дасти занон аст

0: Моҳира аз хурдӣ мехост, ки дузанда бошад. Барои лухтакҳои худ ва дугонаҳояш либосҳои ботари гуногун омода мекард. Гоҳе бо риштаву сӯзан ва гоҳе бо мошинаи дарздузӣ куртаҳои гуногунро медӯхт. Дар назди устодони Моҳир дарс мегирифт, меомӯхт ва аз худ мекард. Вай мехост таро ва дузандаи моҳир шавад. Ин орзу баъди хатми муассисаи таълими миёнаи умумӣ ба ӯ муяссар гашт. Бо дастгирӣ ва талошҳои зиёд соҳиби гранти президентӣ гашт. Дери нагузашта корхонаи дузандагии худро бо номи Моҳин ташкил кард, ки дар ин корхона навъҳои гуногуни дузандагӣ барои калонсолону хурдсолон омода карда мешавад. Курсҳои гуногуни дузандагиро ташкил намуд. Дар ин корхонаи дузандагии устодони бо таҷриба ба шахсони завқманду хоҳишманд, ки мехоҳанд касби дузандагиро асод кунанд, таълим медиҳанд. Дар бораи корхонаи дузандагии Моҳин роҳбари корхона Маҳина Ғуломова оиди дастовардҳои ин корхона ба мо гуфт.
1: Тӯли чанд моҳ мешавад, ки ба кор шурӯъ кардем. Аз моҳҳои октябр каме дар кам кор мекардем. Кушодашавии мо 22 ноябри соли 2025 баргузор гардид. Бо иштироки раиси ноҳия, бо иштироки муовини раиси шаҳр, муҳтарам Одилзода, ва бо иштироки раиси кор бо занони ҷумҳуриявӣ. Бисёр як кушодашавии бошукӯҳ буд. Ин барои ман бисёр фахр аст, ки ман то ин дараҷаҳо тавонистам ин корхонаро ба кор бараму байни занон муариф бошам. Мо инҷо 13 мошина дорем, 13 ҷои корӣ. Мо зиёда аз 12-15 нафар шогирдонро алакай тайёр кардем. Алакай дар хона барои худ тайёранд, метавонанд. Ду зан аз дасташон меояд. Инҷо низ 8 нафар талаба дорем. Алакай дарс хонда истоданд ва ба кор фаъолият доранд. Мо дар инҷо чакандузӣ дорем. Мошинае, ки попур мезанад, попурзан дорем. Мо чакан мезанем, мо инҷо атлас медузем. Рамзи хоси милли мо аст, ки дар ҳар як зани тоҷик бояд ки бартан дошта бошад ва бар кунад. Мо кӯшиш мекунем бисёртар миллиро ба роҳ андозем. Ман бисёр шавқ доштам аз хурдӣ, ки ҳозиразамона бар ин тарроҳи хуб бошам, бисёр моделҳои хуб тайёр кунам. Бошад ҳам милли, ҳам аврупоӣ омехта бошад, ҳам ба ҳозира ҷавонон, ҳам қадимаи худамонро пешкаш кунем. Медузем атлас, либосҳои миллие, ки ҳар зан имрӯз ба бар дорад, куртаҳои тоҷикона. Мо медузем инҷо дастархонҳое, ки аз попур аз атлас иборат аст, барои ошхонаҳо, барои чойхонаҳо, ки як порчае ҳам бошад аз рамзи миллӣ рӯи мизашон бошад, бигзор. Айни замон бошад, мо барои кӯдакони навзод рахти хоб тайёр дорем, аз курпача, болишча, ҷойгоҳи аму кӯдак иборат аст. Албатта буд озмунҳо, фестивалҳое, ки мора даъват карданд. Мо рафтем, дар онҷо иштирок кардем, ҷоиза гирифтем, соҳиби сипоснома-ву ифтихорнома-ҳо гаштем. Ин ҳам барои мо як фахр аст. Ман дар ифтитоҳ дар ободшавӣ аз харобазор ман инҷоро гирифта як ҷое ташкил кардам, ки ҳеҷ кас боварӣ надошт, ки инҷо як харобазор буд. Дар фестивали як матоу садранг иштирок кардем, мо онҷо ҷоиза гирифтем, соҳиби сипоснома шудем. Боз ҳам ин фестивал давом кард дар боғи Ирам, онҷо мо иштирок кардем, онҷо низ соҳиби ифтихорномаҳо шудем, соҳиби ҷоизаҳо шудем. Дар оянда мехоҳам як истеҳсоли ватанӣ бошад. Мехоҳам аз ватан бароварда шаваду моли ватанӣ ба тан карда шавад.
0: шунавандаҳои азиз, шогирдон метавонанд касбҳои гуногунро аз қабили чакандузӣ, порадузӣ, дузандагӣ, бофандагӣ ва кадбониро дар марказҳои касбомузӣ ва корхонаҳои дузандагӣ омӯзанд.
2: Маҳина Илҳомҷон ҳастам, донишҷӯи курси сеи донишгоҳи исламиянии тоҷикистону русия, факултати журналистика. Ҳунар, қобилият, кордонӣ, фазилати хуби инсонист. Чӣ тавре ки маълум аст, бе касб ва ҳунар инсон наметавонад ба ягон ҷое расад. Дар баробари илму дониш омӯхтан, бояд ҳар як инсон касбу ҳунар дошта бошад. Аз ин рӯ хостам ба касби дузандагӣ машғул шавам. Ва давоми ду ҳафта аст, ки дар сехи дузандагии Моҳин ба омӯхтани ин касб машғулам. Ва дар давоми ин ду ҳафта ба ман устодони пуртаҷриба тарзи пора кардан ва духтани куртаҳои миллиро омӯзонданд. Устоде, ки ба ман дар давоми ин ду ҳафта тарзи пора кардан, духтани куртаҳоро меомӯзонад, ин апай фариштамо мебошад. بسیار انسانی پرتجربه در چندین سخو و کارخانه ها کار و فعالیت کرده است. من در دوام این دو هفته طرز 5-6 نمود پاره کردن و دوختن کرته ها را آموختم. در دوام این دو هفته من چندین دوختن چندین کرته های تاجیکی را از بر نمودم و گفتنی هم به تمام گلدخترانی که در تعطیل به یگان کس مشغول نیستند میتوانند به سخی دو زندگی ماهین آمده در اینجا کسب دو زندگی را از خود نمایند.
0: جوان دختران نوحه فردوسی میتوانند کسب های گوناگون را خیلی که گفتیم از قبیل چکندوزی، پرادوزی، دوزندگی، بفندگی و کدبانوی را که با آنها آموزگاران سوی ترجیبه کسب یاد میدهن از خود کنند و طریق این کورس های کتا مدت بانوان همچون هنرمندان کسبی یا بالایاقت این درگاه را ختم نموده صاحب شهادت نامه کسبی میشوند. امروز سیاست دولت جمهوری ما و پیشوای ملتمون برای همین گونه هنرهای مردمی راه گشوده امکانات میدان فراخ میدهد و ما امینیم که این اقدام نیک هم در نیکوحوالی مردم و بلند برداشتن سطح زندگی و هم در رشد و ترغیب هنرهای مردمی ما سهم بزرگی خواهد گذاشت. با همین برنامه جلوی هنر به پایان میرسد. در بند و بست برنامه کارگردان و صدابردار بختیار نعمت و محرر برنامه نزارموی محمود اشتراک کردند. خیر شاد و پیروز باشید تا برنامه های آینده.

Сина маскани дил асту. Дил муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои душанбе ҳамнаву ва ҳамсадои дили шумо.

шӯрандаҳои ҳарчманд об манбаи ҳастии ҳамаи мавҷудоти олам аст. Об захираи бузургест, ки воқеияти он ҷаҳону зиндагиро тароватту зебоӣ ва сарсабзиву озодӣ мебахшад. Ҳастии гулу гиёҳ, ҳайвоноту наботот, растаниву инсоният хосас зиндагии осоиштаву ободӣ ва озодагию пурбаракатӣ ҳама аз об вобастагӣ дорад. Ин аст, ки шоирони мо дар мавзӯи об шеърҳои зиёд навиштанду оҳангсозон ба пардаи оҳанг кашидаву сарояндаҳои хубамон суроданд. Инҷо дар раддаи аввали барномаи мо Мардонқул Ашуров як суруди дилнишин доранд: «Об асту ҳаёт аст». Шумо бишнавед ва ман бароятон фароғат мехоҳам, аммо ёдатон наравад, ман интизори номаҳоятон ва андешаҳои хубатон, чун барномаи мо мустақим аст. Шумо бигӯед, ки кадом дарёҳои калони тоҷикистонро медонед, ки ширин об астанд. Акнун сурудро мешунавем ва омодагӣ мегирем барои занг задан.

сина маскани дил асту. Дил муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои душанбе ҳамнаву ва ҳамсадои дили шумо.

0: садои душанбе мавҷи меҳру муҳаббат.
1: хуб бори дигар салом азизони дил, бо шумо ҳастам. ман табиби мардуми гӯшношнос Абдулло Тарсодам ва коргардон оғои Зафарҷон ҳастанд дар хизмати шумо ҳастанд ва дар ин лаҳза қарор дорем ки яъне зангҳои телефонии шуморо қабул кунем. бо мо бошед, гӯш мекунем. алло
2: алло
1: лаба
2: ассалому алайкум табиби муҳтарам устод Абдулло Тарсода ва як саломи дигар ба коргардон. рӯзатон бахайр.
1: рӯзи шумо бахайр. шодӣ бошад. саол
2: мухлиси доими барнома эҳром ҳастам аз вилояти кисов. хело барноматон ҷолиб бовар кунед, дар бораи шарфе хело маълумотҳои хуб додед ва мегуфтед ки дар шаҳру ноҳияҳо масалан аз дорухона ҳамин чизро пайдо кардан мумкин аст ё ин ки не. баъдан саволи дуюм дар бораи боқлаҷон, яъне ки боимҷон мегӯям ки ҳаме ҳарф мегузед, бисёр хуб мешавад.
1: саломат бошед дӯсти азизам. ёдрас мешавам ки хушбахтона чале ки ман дар аввали барнома гуфтам, хушбахтона дар зиёри бишт осои мо дар Тоҷикистон дар боғу саҳро, дар дашту киштзор, бутазор, нишӯбиҳои кӯҳу тепаҳоам бисёр хуб мерӯяд. бале боз аҷибашон муваффақияти кор он аст дӯсти азизам, ки дар ҳақиқат яъне анамон қисмати химиявии яъне анамон гиёҳ дар диёри мо хубтару беҳтар аст, ба хотири оне ки дар ҳақиқат замини мо ниҳоят ҳосилхез аст ва минералҳои зиёде дорад ва албатта обаш ва ҳавояш ва офтоби 310 рӯзе ки дар як сол албатта яъне гармӣ медиҳад, ин ҳама аз ҳамон гармӣ, аз ҳамон яъне замин вобаста аст ва мо метавонем аз дорухона дастрас кунем. дӯсти азизам, хуб саволи дигаре ки додед, яъне боқулаву боқилаҷону, хуб дар баъз анҷоҳҳои боимиҷона мегӯянд, хуб дар забони русӣ бо номи баклажан ҳам ёдрас мешаванд, ки растани дусолаи яъне ғизоӣ аст ва танаш ноҳияҳои хӯрои ҳиндустон аст асосан. хуб дар аввал онро чун растани шифоӣ истифода мебурданд. хосиятҳои ғизоиашро бошад дар асрҳои 15-18 кашф набуда буданд ва онро дар таомам истеъмол мекардагӣ шуданд. ҳоло бошад дар аксарияти масалан дар чину ҳиндустону афғонистону ирону осиёи миёнаву қавқози шимолӣ хуб ва дар арманистону гурҷистону ва барои муолиҷа меваашро истифода мебаранд ва таркибаш хеле хеле бой аст. хуб ба хотири оне ки вақтро мо ғанимат донем, хуб агар тамоми қисматҳои химиявиро аз назари илмӣ номбар кунам, хеле вақти моро мегирад, вале баргҳои боимҷон аз кислотҳои рибонуклеин ренга ва яъне ДНК бой мебошад. бинед вақте ки моро истифода мебарем, РНК ва ДНК моро ки мо аз анамон РНК ва ДНК аз 50 триллион ҳуҷайрае ки таркиби ҳуҷайраи мо ДНК ва РНК аст, аз ҳамон иборат аст. яъне чӣ тавре ки маълум аст, ин кислотаҳо дар мубодилаи сафедаҳо нақши бузург мебозанд. хуб чӣ тавре дар боло гуфтем, боимиҷонро аз ҳамонҳои қадим яъне ҳамчун растаниҳои шифоӣ истифода мебурданд ва агар нисбати хосиятҳои шифобахшиаш суҳбат кунем, агар дӯсти азизам, яъне ӯро суроғ карда яъне ба он намакҳо меандозанд, як шабонарӯз нигоҳ медоранд ва пас онро шуставу пӯсташро иваз кардаву бо гӯшти серавған мепазанд, истеъмол мекунанд ки бандҳои ҷигар ва испуҷро мекушояд. хуб ҳатто аболисино боимҷони дар гӯшти серавған пухташударо барои табобати сулфаи музмин оби афшурдаи боимҷони пухтаро барои зиёд кардани шири занон диққат диҳед. ташаккур, хеле саволи ба маврид ҳам додед ки модарон, хонумон, занон баъди фарзанд ёфтан онҳо аслан посрадавая железифсидни анемия мешаванд. яъне ин як иллати эпидемия аст ки дар модарони мо ва мехӯрад, камхунии оҳанин ки 90 фоизи камхуниро анамин желездефицини анемия, ки ин оҳан барои организм ниҳоят ниҳоят зарур аст ва равғанашро бошад барои муолиҷаи варамҳои сармозада мефармояд. инчунин абуалисино мегӯяд ки хокистари боимиҷонро барои нест кардани озах ҳам даво мегӯяд. яъне мо агар ҳамон боимиҷонро хуб яъне месӯзем, хокистар мекунем ва ба озах яъне мемолем, молиш медем, озах нест мешавад ва агар онро ба гӯшти серавған пазимо истеъмол кунем, сулфаро рафъ мекунад. яъне боинҷон бо сирко пухташуда бандҳои ҷигар ва испутро мекушояд. куфтаи баргу диққат диҳед, барг ва навдаҳои хушки онро ба болои варамҳои бавосир пошан наф мебахшад. Яъне бавосир ин албатта гемарой мешавад. Хуб фаромӯш накунед, яъне бубусил мегӯянд ва равғанаш ва ба варамҳои сармозада ва хокистараш ба захмҳои баъд ҳам фоидаовар аст. Хуб дар тиби муосир масалан боимҷонро ҳамчун маводи ғизоӣ, яъне барои албатта пешгирии бемории атеросклероз, яъне судатбандӣ мегӯянд, чунки ҳамон хале

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Дӯсти азиз, сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. Дӯсти азиз, то ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Дӯсти азиз, даври суфра.
1: Даври суфра
0: даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра
1: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра
0: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра
1: хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

бо қалби пур аз меҳр дуруд ба якояки шумо дӯстони гиромӣ шунавандаи ҳамешагии радиои садои душанбе барномаи фарҳангию фароғатии даври суфраро тақдиматон медорем дӯстони азиз барои якояки шумо хонаи ободу осуда таби хушу болида ва зиндагии саршор аз меҳру муҳаббатро таманно мекунем дар барномаи имрӯз бахши маслиҳат ин аҷиб аст ситораи дар синамо лабханд ва ҳамчунин бахши сайри диёр пешниҳоди шумо мегардад бо шумо ҳастам тӯли ин лаҳзаҳо ман умедҷон холзода як таронаи марғубу шунидани мешунавем ва сипас бахшҳои навбатиро пешниҳодатон мегардонем моро ҳамроҳ бошед

0: лафзи хуш гуфтан хуш аст гар шахс одат мекунад ҷисму ҷони кас зи ҳарфи дӯст роҳат мекунад дар ҳузури дӯстон гӯянд суханҳои латиф ханда ҳам дуруст инсонро табобат мекунад чанд латифаи намакин дар пешниҳоди театр студияи шакарханд тақдими шумо мегардад якҷо гӯш мекунем ва ҳаловат баред
1: Живя.
2: Ма!
1: Ай же да чанта тупалангай бо.
2: А моя, моя, моя.
1: Ай живя, и живя.
2: Казина. Эла ба.
1: А тупаланг.
2: А.
1: Дар бени хами гурухи коргро. А. Чи кори?
2: Ма.
1: А, хадо.
2: А мо подсобником?
1: Подсобник, а?
2: А.
1: Подсобник.
2: А, а, а.
1: О подсобники боши и калам дар бехи гуши ты чи кор мекна? Калам бояд ки дар бехи гуши اوستا بستا فهمیدی؟
2: با
1: چه؟
2: مامو پاتسوب نیکن گفتا در گوشم لپاتکه بمانو

ҳаяти ҳазалро ба бор наоварданд, аммо духтарак корашро идома дода умед дошт, ки рӯзе ситораи дурахшон ба рӯи ӯ низ медурахшад. Муваффақияти ҳунарпешаи ҷавон даъвати коргардон Ҳилол Сарал барои нақш дар мелодрамаи «Ишқи мамнӯъ» соли 2008 буд. Нақши Ниҳол Зиёгил на танҳо дар ватани худ Туркия, балки берун аз марзи он шӯҳрати ҳазал каёро овард. Ҳуқуқи пахши филмро 20 кишвар харидорӣ намуданд. Ситораҳои синамо Киванч Татлитуғ ва Набоҳат Чеҳра бо ҳазал дар як майдон кор карданд. Дар лоиҳаҳои «Ишқи мамнӯъ» ситораи дигари синамои турк Берин Саъд низ муваффақ шуд. Моҳи январи соли 2011 силсила филми «Ман ӯро Фериҳа ном мебарам» бо ҳазал Кая дар нақши асосӣ баромад. Соли 2013 филмномаи ҳазал Кая бо филми «Мавҷи кабуд» пурра карда шуд. Қаҳрамонии ҳазал Кая дар силсила филми навбатии «Ашқ» Азра ном дорад. Филм соли 2013 ба намоиш гузошта шуд. Дар наворбардории лоиҳа ҳамроҳ бо ҳунарпешаҳои ҷавон ва маъруф Ҳоқон Курташ, Набоҳат Чеҳра ва дигарон ширкат варзиданд ва соли 2014 ҳазал Кая дар нақши асосӣ дар масҳакаи полиси «Ман эътироз дорами» Онур Унул нақш офарид. Соли 2015 вай ба нақши асосӣ дар силсила филми «Марал» даъват карда шуд. Соли 2020 ҳазал дар филми «Бенденни Олур» нақши асосиро бо Унур Туна бозидааст. Ҳазал Кая бо Алиятай сол мулоқот кард ва соли 2019 ҷуфт муносибатҳои худро қонунӣ кард. Онҳо соҳиби писаре мебошанд, ки онро Фикрат Али Атай номгузорӣ намуданд. Ҳунарпеша дар тамоми нақшҳое, ки бозидааст, дар нақши асосӣ ҳунарнамоӣ кардааст ва яке аз беҳтарин ҳунарпешаҳои Туркия эътироф шуда, дар тамоми ҷаҳон шинохта шудааст. Шунавандагони азиз, шумо бахши ситораи дар синаморо шунидед. Пайгири барномаҳои мо бошед.

0: шунавандагони азиз, хушназар Майбалиев чун устод ва омӯзгор дар донишкадаи ҳунарҳои зебо низ шогирдони зиёдеро ба воя расонида, ба роҳи мураккабу душвор вале пуриффтихори ҳунар раҳнамон сохтааст. саҳми устодонаи ӯ ҳам дар театрҳои касбӣ ва ҳам театрҳои халқии ҷумҳурӣ ва умуман дар ҳама риштаҳои фарҳангу ҳунари кишвар назаррас буд. намоишномаҳои ӯ тамошогарро водор месохтанд ки рӯи ҳар лаҳзаи намоиш амиқтар биандешанд. бо ҳамин васила ӯ мехост театрро ба мардум наздик созад. услуби кӯҳнаи эҷодиро шикаста, услуби наву тозаи саҳнавиро ҷорӣ намуд. хидмати эҷодии Майбалиев дар театри ба номи Абулқосим Лоҳутӣ баробари омӯзгориаш дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи устод Мирзо Турсунзода оғоз ёфта буд. ҷанбаи дигари фаъолияти эҷодии Хушназар Майбалиевро ҳамчун омӯзгору мурабби, режиссёр, педагог дар тарбияву ба камолоти эҷодӣ расидани даҳҳо истеъдодҳои соҳибзавқу хушсалиқа метавон арзёбӣ намуд. дар давоми 26 соли омӯзгорӣ бо донишҷӯён 10 намоиши дипломӣ таҳия намуда, даҳҳо коргардону ҳунарпешаҳои хушсалиқаро таҳия намуд. аз ҷумла ҳунармандони маъруфи тоҷик Шералӣ Абдулқайсов, Мирзоватан Миров, Бобоҷон Ҳасанов, Соро Сабзаалиева, Баҳодур Миралибеков, Саодат Азизова, Фарух Қосимов, Нурулло Абдуллоев, Сабоҳат Қосимова, Асалбек Назриев, Исо Абдурашидов, Муҳаммадӣ Мирзоалиев, Латофат Барзиева ва дигарон, ки ҳамагӣ ҳунарпешагони шинохтанд, худро шогирди ӯ мешуморанд. насли баъдинаи актёрони тоҷик ва ҳатто зумрае аз насли кӯҳансол низ худро бо муҳаббату ифтихор шогирди устод Хушназар Майбалиев меҳисобанд. аҳли театр, ки аз сабақу меҳри устодонаи Хушназар Майбалиев бархурдор гардиданд, ӯро бо муҳаббату эҳтироми бепоён дар ғоибу ҳузураш муаллим меноманд. ҳунарпешаи мардуми Тоҷикистон Муҳаммадӣ Мирзоалиев бо самимият аз фаъолияти эҷодии Хушназар Майбалиев ёдовар мешавад.
1: суханро аз амин сар кунем, ки вақте ки мо донишҷӯ будем, устод соли 68 аз Москав омаданд ва дар театри ба номи Абулқосим Лоҳутӣ кори дипломӣ, яъне асари калонҳаҷмеро бо номи ҷанги тамбатан рӯи саҳна оварданд, асари Майр Баҷиев. ва вақте ки мо ҳамчун донишҷӯ ин намоишро тамошо кардем, бароямон ҷаҳони наве кушода шуд, ҷаҳони тамоман дигар. пеш аз ин дар театри Лоҳутӣ асарҳои бисёреро тамошо кардем. як услуби романтикӣ буд, услубе буд ки актёрҳо бо пафоси баланд, бо суханҳои дабдабанок, нутқи дабдабанок баромад мекард. вале ин асар онқадар заминӣ, онқадар ба имрӯзи мо мувофиқ гузошта шуда буд, яъне гуфтугӯи имрӯзаи моро дар бар мегирифт. ва он ҷо ҳунармандони хеле ҳам асил, Маҳмудҷон Воҳидов, Ато Муҳаммадҷонов, Марьям Исоева, Тамара Абдушукурова бозӣ мекарданд. ва асар онқадар ба дили мо ҷо гирифт, ки мо даҳҳо маротиба ин асарро тамошо кардем. ва хушбахтона худи ҳамон сол, яъне дар курси дуввуми мо, устод Хушназар Майбалиев ба мо омӯзгор шуданд. яъне ҳамин студияи мо, яъне курси моро ба зимма гирифтанд ва хеле ҳам меҳнати зиёдеро ба харҷ додам. ман ёдам ҳаст, дар порчаҳое ки мегирифтем, ман порчаи калоне надоштам ва бо ёрии устод, бо таблиғи устод як порчаеро гирифтам, ки як нафар дар дидил мекунад. маро онқадар саробонӣ карданд, устодӣ карданд, ки ин порча хеле хуб рӯи саҳна омад ва

садои душанбе нидои рамзи гӯёи озодии миллати тоҷик минбари баланди ҳомиёни тоҷикистони озод аст ки зери ливои ваҳдатофаринии пешвои миллат гирд омада ба сӯи қуллаҳои муроди миллат равонанд